Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmə Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun qəmli obrazı ilə adını milli kino tariximizə yazdıran Məlik Dadaşovun doğum günüdür. O, 1924-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Məlik Dadaşov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O, 1945-ci ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb. Aktyor ilk dəfə Ailə Namusu pyesində rol ifa edib. Məlik Dadaşovun Azərbaycan Aktyorluğu Məktəbinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olub. O, ömrünün sonuna kimi teatrda çalışıb. Aktyorun Axırıncı Aşırım, Bir Qalanın Siri, Böyük Dayaq, Fəryad və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar bugün də xatirələrdən silinmir.
1: Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı.
2: Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo.
3: Bəs onəcə, tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir?
1: Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
6: VÖYƏN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖYƏN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yük daşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik məydə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, Style Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit. Daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: De her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bugündən bəzi yeniliklər qüvvəyə minir. Livanda 150-dən çox hədəfə hücum edilib. Fənərbaxçadan yeni transfer iddiası. Saat 10-dur Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filiallarında ayrı-ayrı risk növləri üzrə stres testlər aparılacaq. Bu modelin qiymətləndirilməsi zamanı bankın stres test proqramının tərtibi və tətbiqinə məsul əməkdaşlarına müxtəlif suallar veriləcək. Qeyd edək ki, fevralın 16-sında imzalanan sözü gedən qərar bugündən qüvvəyə minib. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Arkadağ şəhərində ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvani və tanınmış türkmən şair Dövlət Məmməd Azadinin yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans təşkil olunub. Dövlət Məmməd Azadi adına şəhər kitabxanasında keçirilən konfransdan əvvəl tədbir iştirakçıları kitabxana ilə tanış olublar. ABŞ silahlı qüvvələri 2 İran dronunu zərərsizləşdirib. Bugün səhər tezdən ABŞ-nin yaxın şərqdəki qüvvələri Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyi təhdid edən 2 İran kamikadze hücum dronunu vurdu. ABŞ mərkəzi komandanlığının açıqlamasında qeyd olunub. İsrail müdafiə qüvvələri ötən 2 sutka ərzində Livan ərazisindəki 150-dən çox müxtəlif obyektə zərbələr endirib. İsrail ordusunun məlumatına görə hücumların hədəfi Livanın cənub rayonlarında yerləşən radikal Hizbullah hərəkatının infrastruktur obyektləri olub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fənərbaxçanın prezidentliyə namizədi Hakan Safi Interin Türkiyəli ulduzu Hakan Çalhanoğlu ilə 3+1 illik müqavilə üzrə razılığa gəlib. Tərəflər arasında aparılan danışıqlarda ilkin razılaşma əldə olunub. Futbolçunun şəxsi şərtləri razılaşdırılsa da, transferin rəsmiləşməsi üçün Inter klubu ilə yekun danışıqların aparılması gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun anım günüdür.
1: Qəlbimdə sənin, məndə sənin.
0: O, 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində Çəkməç ailəsində anadan olub. Uşaqlıqda musiqiyə böyük marağı olan Gülağa tez-tez qonşu uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. Bir gün o mahnı ifa edəndə təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün elə bu yaşda istedadlı uşaq axtarırdı və Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyətə keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu isə Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Çünki Səid Rüstəmov mahnılarının əksəriyyətini xüsusi olaraq Gülağa üçün yazırdı. Elə Tofiq Quliyevin, Cahangir Cahangirovun əsərlərini ilk səsləndirən Gülağa Məmmədov olub.
1: Sənə könül verib, dedim sevməyəni.
0: Gülağa Məmmədov 7 iyun 1994-cü ildə 68 yaşında dünyasını dəyişib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bugündən bəzi yeniliklər qüvvəyə minir. Livanda 150-dən çox hədəfə hücum edilib. Fənərbağçadan yeni transfer iddiası. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filiallarında ayrı-ayrı risk növləri üzrə stres testlər aparılacaq. Bu modelin qiymətləndirilməsi zamanı bankın stres test proqramının tərtibi və tətbiqinə məsul əməkdaşlarına müxtəlif suallar veriləcək. Qeyd edək ki, fevralın 16-sında imzalanan sözü gedən qərar bugündən qüvvəyə minib. Türkmenistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Arkadağ şəhərində ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvani və tanınmış türkmen şair Dövlət Məmməd Azadinin yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans təşkil olunub. Dövlət Məmməd Azadi adına şəhər kitabxanasında keçirilən konfransdan əvvəl tədbir iştirakçıları kitabxana ilə tanış olublar. ABŞ silahlı qüvvələri 2 İran dronunu zərərsizləşdirib. Bugün səhər tezdən ABŞ-nin yaxın şərqdəki qüvvələri Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyi təhdid edən 2 İran kamikadze hücum dronunu vurdu. ABŞ mərkəzi komandanlığının açıqlamasında qeyd olunub. İsrail müdafiə qüvvələri ötən 2 sutka ərzində Livan ərazisindəki 150-dən çox müxtəlif obyektə zərbələr endirib. İsrail ordusunun məlumatına görə hücumların hədəfi Livanın cənub rayonlarında yerləşən radikal Hizbullah hərəkatının infrastruktur obyektləri olub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fənərbağçanın prezidentliyə namizədi Hakan Safi Interin Türkiyəli ulduzu Hakan Çalhanoğlu ilə 3+1 illik müqavilə üzrə razılığa gəlib. Tərəflər arasında aparılan danışıqlarda ilkin razılaşma əldə olunub. Futbolçunun şəxsi şərtləri razılaşdırılsa da, transferin rəsmiləşməsi üçün Inter klubu ilə yekun danışıqların aparılması gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Bugün Avropa liderləri görüşəcək. Beşiktaşın nəzəri Chelsea-nin vingerində. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Türkmenistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Azərbaycan Obyektivindən Tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin Mavini Murad Hüseynov, Türkmenistan Mədəniyyət Nazirinin Mavini Nursəhət Şirimov, Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov, Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Mədəniyyət, Ədəbiyyat və Elm xadimləri iştirak ediblər. İyunun 8-də Dövlət İmtahan Mərkəzinin Elektron İmtahanlar Korpusunda 8-ci və yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, testə iştirak etmək üçün qeydiyyat 7 iyun saat 12:00-dək davam edəcək. Testdən keçdikdən sonra nəticələr dərhal hesablanır və iştirakçının göstərdiyi elektron poçt ünvanına avtomatik göndərilir. Rusiyanın Ukraynanın Xerson və Donetsk vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyaları məlumat yayıb. Bildirilib ki, zərbələr zamanı 8 çox mərtəbəli bina və 15 fərdi yaşayış evi zədələnib. Bugün Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer və Almaniya kansleri Friedrich Merz Londonda Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşəcəklər. Məlumata görə, görüşün əsas məqsədi Ukraynaya dəstəyin koordinasiyasını davam etdirmək, Rusiyaya təzyiqi artırmaq və müharibənin dayandırılması istiqamətində atılacaq addımları müzakirə etməkdir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Beşiktaş, Argentinalı futbolçu Alejandro Garnacho-nu transfer etmək variantını nəzərdən keçirir. Klub rəhbərliyi Chelsea-nin 21 yaşlı futbolçusunun izləyir. Alejandro Garnacho 2025-2026 mövsümündə Chelsea-nin heyətində bütün turnirlərdə 37 oyuna çıxıb, 5 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Bugün Avropa liderləri görüşəcək. Beşiktaşın nəzəri Chelsea-nin vingerində. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Türkmenistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Azərbaycan obyektivindən tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin mavini Murad Hüseynov, Türkmenistan Mədəniyyət Nazirinin mavini Nursəhət Şirimov, Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov, Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, mədəniyyət, ədəbiyyat və elm xadimləri iştirak ediblər. İyunun 8-də Dövlət İmtahan Mərkəzinin Elektron İmtahanlar Korpusunda 8-ci və yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, testdə iştirak etmək üçün qeydiyyat 7 iyun saat 12:00-dək davam edəcək. Testdən keçdikdən sonra nəticələr dərhal hesablanır və iştirakçının göstərdiyi elektron poçt ünvanına avtomatik göndərilir. Rusiyanın Ukraynanın Xerson və Donetsk vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyaları məlumat yayıb. Bildirilib ki, zərbələr zamanı 8 çox mərtəbəli bina və 15 fərdi yaşayış evi zədələnib. Bugün Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer və Almanya kansleri Friedrich Merz Londonda Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşəcəklər. Məlumata görə, görüşün əsas məqsədi Ukraynaya dəstəyin koordinasiyasını davam etdirmək, Rusiyaya təzyiqi artırmaq və müharibənin dayandırılması istiqamətində atılacaq addımları müzakirə etməkdir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Beşiktaş Argentinalı futbolçu Alejandro Garnacho-nu transfer etmək variantını nəzərdən keçirir. Klub rəhbərliyi Chelsea-nin 21 yaşlı futbolçusunu izləyir. Alejandro Garnacho 2025-2026 mövsümündə Chelsea-nin heyətində bütün turnirlərdə 37 oyuna çıxıb, 5 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmək edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hava limanı bağlandı. Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri öldürüldü. Arsenal PSG-nin yetirməsini transfer edə bilər. Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 13-də Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu səfər münasibətlərdə mühüm mərhələ olacaq. Almaniyanın Hamburg şəhərində şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü forumu keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, forum komitənin dəstəyi və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə ağıllı şəhər texnologiyaları və prosesləri mövzusunda təşkil olunub. Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, 59 yaşlı Hilal Həsənov ağacdan tut yığarkən yıxılıb ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın Soçi hava limanında təyyarələrin uçuş və enişi üzrə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Məlumata əsasən məhdudiyyətlər uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə tətbiq edilib. İsrail ordusu və təhlükəsizlik xidməti Qəzza zolağının cənubunda keçirdiyi dəqiq əməliyyatından Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri Səkir Əbu Kərimi öldürüb. Məlumata görə komandir 2023-cü il 7 oktyabrda İsrailin Kisufin bölgəsinə edilən qanlı hücumun əsas təşkilatçılarından biri olub. İsrail ordusu mülki insanların zərər görməməsi üçün dəqiq raketlərdən istifadə etdiyini bəyan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Arsenal PSG-nin yetirməsi Emmanuel Mbembe ilə maraqlanır. London təmsilçisi Fransa klubu ilə müqavilə müddəti başa çatan 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir. PSG müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif etsə də, futbolçu karyerasını Arsenalda davam etdirməyə daha yaxındır. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də yoxsa layihəsinin növbəti buraxılışına başlayırıq. Qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Sənubər İskəndərlidir. Düşünürəm ki, çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Xoş gəlmisiniz Sənubər xanım.
1: Xoş gördüm. Çox sevindim ki, sizin verilişinizə gəldim. Çünki bilirsiniz ki, mən çox sevirəm.
0: İlk sualım belə olacaq. Kino yoxsa teatr?
1: Məli gəlir, hər bir teatr aktoru ilk teatrı deyir. Kino da sənətimizdir, amma daha çox teatr canlı sənət olduğu üçün mənə daha yaxındır.
0: Dinləyiciyə maraqlı olan suallardan biri də odur ki, çoxlu məşq etmək, davamlı eyni tamaşanı oynamaq yorucu bezdiricidir, yoxsa necə?
1: Yox, yorucu bezdirici olmur, bilirsiniz hansı baxımdan. Çünki hər məşqdə nələrsə tapıntılar ortaya çıxır. Artıq mən özümə də maraqlı gəlir ki, bu tərəfdən düşünməmişdim. Yəni, rejissorla oturursan, düşünürsən və yaxud tərəf müqabili ilə məşq eləyən anda görsən, tərəf müqabilinin elə bir şey sərgiləyir ki, istərsəməz ondan çıxış eləyərək öz roluna bir rəng də qata bilirsən.
0: Hüseyn Ağa Təkişiyev yoxsa Azər Paşa Nemətov?
1: Hər ikisi mənə əziz insanlardır. Mən hansını hansından üstün deməzdim. Daha doğma, daha yaxın ilk müəllimim Hüseyn Ağa Təkişiyev. Həm imzası, həm əməyi, həm qatqısı, həm yoluma saldığı işıq. Danılmaz.
0: Cahangir Mehdiyev yoxsa Ramiz Həsənoğlu?
1: Cahangir Mehdiyev məni ilk filmə gətirən rejissordur. İlk dəfə məni görüb filmə çəkən rejissordur ki, ona minnətdarım buna görə. İlk və son işimizdə belə deyək. Amma Ramiz müəllimlə dəfələrlə işləmişik həm teatrda, həm televiziya tamaşalarında doğmandı deyək.
0: Şekspir yoxsa Axundov?
1: Axundov bizimdir, canımızdır, qanımızdır. Şekspir dünya klassikidir. Hüseyn Ağa müəllimin həmişə bir sözü var idi. Deyirdi ki, aktyor Şekspirin əsərlərində görünürsə, o aktyordur. Axundov da mən deməzdim ki, ondan geri qalır, amma Şekspir dünyaca tanınmış, qəbul olunmuş, dəfələrlə ona müraciətlər olmuş və bilmirəm, Hüseyn Ağa müəllimin bu sözü o qədər qulağımda sırğa olub ki, düşünürəm ki, məhz aktyor işi Şekspirdə daha görünür.
0: Yaşar Nuri yoxsa Siyavuş Aslan?
1: Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Allah hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Siyavuş müəllimlə də olub, amma daha çox Yaşarla işləmişəm. İkisi də əzizdir, vallahi indi heç birini ayıra bilmirəm.
0: Komediya yoxsa dram?
1: Mən tragik komediyanı çox sevirəm. Həm olsun, həm bu həyatın özü kimi. Sırf dram, sırf komediyanı sevmirəm. Çünki həyat da elə deyil. Həyatda tragediya da yaşanır, dram da yaşanır, komik anlar da yaşanır.
0: Sənubər xanım, özünüz daha çox gülənsiz yoxsa ağlayan?
1: Çox belə deyim, neqativlə və yaxud pis niyabətli deyirik də, elə şeyləri sevmirəm. Özümün həyatımda da baş verən təbii ki, nələrsə olur, onda da özümü öz saçlarımdan tutub dartan insana. Nə ətrafımdakılara o şəraiti yaratmaram, nə də halım pis olsa da onu heç kəsə yansıtmaram.
0: Sevmək yoxsa sevilmək?
1: Sevmək də gözəldir, amma sevilmək ondan da gözəldir. Gənc zamanı biz onu düşünmürük axı. İstini, soyuğu bərkə düşmədən bilmirsən. Onun üçün hər şeyə belə səti yanaşdığın üçün və sevgi ideallarla yaşadığın üçün, romantika yaşadığın üçün düşünürdün ki, sevmək gözəldir. Onun da öz gözəllikləri var, amma seviləndə insan öz qiymətini də bilir. Öz güvənini də artırır, sevilmək daha gözəldir.
0: Xəyanəti bağışlamaq yoxsa bağışlamamaq?
1: O baxır xəyanətə. Xəyanət var ki, ani xəyanətlər olub, onları görməməzlikdən də gəlmək olar ki, həyatdır, insandır, indi olub da, burada mən dost xəyanətində nəzərdə tuturam, sevgi xəyanətində nəzərdə tuturam. Yəni, şans vermək həmişə lazımdır, amma artıq bu təkrar olunanda onu bağışlamaq qətiyyət.
0: Ümumiyyətlə, sizə görə xəyanət nədir?
1: Güvəndiyin insanın səni arxadan vurması.
0: Gözəllik yoxsa istedad?
1: İstedad. Sənətdə istedad. Gözəllik nisbidir. Kimə gözəl olan bir başqasına gözəl olmaya bilər. Amma sənətin yoxdursa, istedadın yoxdursa, burada artıq başqa kriteriyalar ortaya girir. Çünki səhnəyə çıxanda, tamam, aktrisan gözəl olmalıdır, aktor xarizmatik olmalıdır. Bunlar çox gözəl. Əla, amma səhnədə ona 5 dəqiqə baxırsan, 10 dəqiqə baxırsan, 15 dəqiqə feyziyab olandan sonra deyirsən, yaxşı, sən mənə nə göstərirsən indi? Yəni, sənin sənətinə gəliblər baxmağa, oynadığın obrazlara gəliblər, istər filmdə, istər teatrda, o yüzdən sənət.
0: Bəs yaxşı, istedad yoxsa peşəkarlıq?
1: Təcrübə. Belədir, tək istedadla olmur. Təcrübə, peşəkarlıq, bunlar üst-üstə olandan sonra ortaya nəsə bir iş qoymaq olar. Tək istedad mənə həmişə bilsiz nəyə xatırlayır? Elə bil ki, mədəndən bir qızıl tapmışsan, ya bir almaz daş tapmışsan, amma onu yontalamaq, onu bir artıq cilalamaq, hansısa bir formaya salmaq, parıldatmaq, o artıq təcrübə, peşəkarlıqdır.
0: Təhsil yoxsa fərdi inkişaf?
1: Deməli, gər bunlar paralel olmalıdır. Təhsil, tamam, aldın, sənə verilən tapşırıq falan, amma o əlavə kitablar, əlavə materiallar da özün öyrənmək üçün məncə bunlar qoşa addımlamalıdır.
0: Bugün Azərbaycan kinosunun, teatrının xaricdə təhsilə ehtiyacı var, yoxsa necə?
1: Düşünürəm ki, biraz bizdə sistemdə dəyişikliklər olmalıdır. Təhsil sistemində də, ümumiyyətlə teatr sistemində də, kino sistemində də. Çünki hələ də sovetlər dövrünün qalıqları var. Ona görə düşünürəm ki, bu tərəfdən çox dəyişikliklər olmalıdır. Bəzi hallarda hətta dəyərinin kökündən.
0: 1990-cı illər yoxsa 2020-ci illər?
1: 90-cı illər gənc idim. Gəncliyimiz bizə əziz olan illərdi. Ağır illər idi. Boşluqlar çox idi. Həm teatrda, həm kino sahəsində, ümumiyyətlə kino studiyanın donub qalan bir dövrü idi. Filmlərin çəkilmədiyi bir dövrü idi. Teatrda da axsaqlıqlar var idi. Teatr təmirə də bağlanmışdı. Yadımdadır o illər. Yəni, sənətdə böyük bir inkişaf deməzdim, amma onunla bərabər çox qəribə bir şey var idi. Çoxlu teatrlar açıldı. Gənclər teatrı, yox teatrı, pantomim teatrı, kamera teatrı. Çox qəribədir ki, o çətin ərəfədə necə soğudu bu qədər teatr açıldı. 97-ci ilə qədər mən Hüseyin Ağa Təkşevin teatrındaydım. Biz həmişə işləyirdik. Yəni, təcrübə qazanırdım, təcrübə topluyurdum. Demək, mən boş qalmırdım, həmişə tamaşadaydım. Bir gün baş rol oynayırdımsə, ikinci gün kütəvi səhnələrdə çıxırdım. Yəni, heç boş qalmırdıq. Təcrübə tərəfdən qazandığım illər idi. Sonra 97-nin sonu akademik teatra gəldim və orada artıq ondan sonra inkişaf başladı.
0: Tamaşada baş rol oynamaq sizin üçün damar maraqlıdır, yoxsa xarakterik ikinci dərəcəli obraz da ola bilər?
1: Valla, elə xarakterik rollar ola bilər ki, qəhrəmanı kölgədə qoya bilər. Ruslar ona bir termin vermişlər, qalubay girayinya. Sadəcə elə-belə müsbət bir qəhrəman sevmirəm. Hər şey yaxşıdır, ay bu nə gözəldir. Yəni, elə rollar məni heç vaxt cəlb eləməyib. Çox düz rollar həm məni cəlb eləməyib.
0: Sənubər İskəndərli üçün televiziya yoxsa sosial şəbəkələr?
1: Deyim ki, əfsuslar olsun, ya yaxşıdır bu, bilmirəm. Sosial şəbəkə hardasa televiziyanı biraz bir addım ondan qabaqdadır. Televiziya əvvəllər daha çox qiymətli idi, daha çox baxılırdı, daha çox yəni populyarlıq olurdu. İndi elə bir tendensiya yoxdur. Hayf ki, bugün populyarlıq biraz başqa formalı. Bugün populyar olmaq üçün heç nə eləmək lazım deyil. Biraz haşiyədən kənar çıxdın, artıq sən populyar ola bilərsən. Amma populyarlıq boş bir şeydir, mən həmişə deyirəm, sabun köpüyü.
0: Qeyd etdiniz ki, populyarlıq sabun köpüyü kimidir, amma sizin məşhurluğunuzun uzun bir tarixi var. Bunu özünüz saxlamışsınız, yoxsa şansa bağlayaq?
1: Şans hər bir kəsə, hər sahədə lazımdır. Mən demirəm, şansım olmayıb, şansım olub. Görmədiyim elə bil ki, bir əl mənə həmişə uzanıb. Onu mən populyarlığa bağlamıram. Yəni, bu ilə qədər azdan çoxdan tamaşaçının yaddaşında nələr nəsə qalmışamsa, yəqin o qoruyub saxlayıb.
0: Sosial platformalardan ən çox hansında daha aktivsiz?
1: Mənə Facebook daha maraqlıdır. Düzdür, statuslar son illər demək olar ki, yazmıram, oxuyuram. Niyə yazmıram? Artıq əsəblərim o deyil. Çünki bir də görsən, bu yazıdır da, quru hərflərdir. Hansı məna kəsb elədiyini hardasa anlamır, kimsə gəlir. Başqa bir tərəfdən mövzuya giriş eləyəndə əsəbləşirdim. O yüzdən yazmıram. Status yazmıram, amma oxuyuram, maraqlanıram. Maraqlı insanlar var ki, onlar yəni ki, böyük həvəslə izləyirəm də.
0: Yatmağı sevirsiniz, yoxsa fiziki aktivliyi?
1: Fiziki aktivliyi. Amma mən bir yerdə oturub qala bilmərəm, mən ürəyim sıxılar.
0: Disiplin yoxsa rahatlıq?
1: O, disiplin. Məni harasa çağırıblar, mənim bugünkü günə qədər gecikdiyim yadıma gəlmir.
0: Şübhə yoxsa inam?
1: Əqrəb bürcüyəmdə, bizdə şübhə çox olur. Bəzən görürsünüz ki, çox sevdiyim bir insandır. Nəsə mənə deyir, bilirəm, düz demir, yalan deyir. Amma sevirəm axı onu və deyirəm ki, inandım. İnanımı daha çox göstərirəm, amma şübhəm qalır.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.
1: Təşəkkür edirəm gözəl suallar üçün. Real FM-i dinləyin, çünki burada hər şey realdır.
0: Bir daha xatırladaq ki, qonağımız əməkdar artist Sənubər xanım İskəndərli idi. Onu həmişə səhnədə, filmdə görmək olmaz. Hərdən bir radiodan da səsi gəlməlidir deyə düşünürəm. Siz isə seçim qarşısında qalsanız mütləq Real FM-i dinləyin. Aparıcı mən idim, Aytən Sakit qızım.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Hava limanı bağlandı. Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri öldürüldü. Arsenal PSG-nin yetirməsini transfer edə bilər. Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 13-də Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu səfər münasibətlərdə mühüm mərhələ olacaq. Almaniyanın Hamburg şəhərində şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü forumu keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, forum komitənin dəstəyi və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə ağıllı şəhər texnologiyaları və prosesləri mövzusunda təşkil olunub. Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, 59 yaşlı Hilal Həsənov ağacdan tut yığarkən yıxılıb ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın Soçi hava limanında təyyarələrin uçuş və enişi üzrə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Məlumata əsasən məhdudiyyətlər uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə tətbiq edilib. İsrail ordusu və təhlükəsizlik xidməti Qəzza zolağının cənubunda keçirdiyi dəqiq əməliyyatla Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri Səkir Əbu Kərimi öldürüb. Məlumata görə komandir 2023-cü il 7 oktyabrda İsrailin Kisufin bölgəsinə edilən qanlı hücumun əsas təşkilatçılarından biri olub. İsrail ordusu mülki insanların zərər görməməsi üçün dəqiq raketlərdən istifadə etdiyini bəyan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Arsenal PSG-nin yetirməsi Emmanuel Mbembe ilə maraqlanır. London təmsilçisi Fransa klubu ilə müqavilə müddəti başa çatan 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir. PSG müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif etsə də, futbolçu karyerasını Arsenalda davam etdirməyə daha yaxındır. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanda Azərbaycan Obyektivdən Tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri öldürüldü. Argentina millisinin üzvü Tottenhamdə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Azərbaycan Obyektivdən Tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynov, Türkmənistan Mədəniyyət Nazirinin müavini Nursəhət Şirimov, Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov, Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Mədəniyyət, Ədəbiyyat və Elm xadimləri iştirak ediblər. Almaniyanın Hamburg şəhərində şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü forumu keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, forum komitənin dəstəyi və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə ağıllı şəhər texnologiyaları və prosesləri mövzusunda təşkil olunub. Naxçıvanın Qaraxanbəyli kəndində kanalda batan uşağın kimliyi və ölümünün təfərrüatı məlum olub. 7 yaşlı Elmir Qurbanov kənd ərazisində velosiped sürərkən ehtiyatsızlıqdan su kanalına düşüb. Aparılan axtarış tədbirləri zamanı sudan çıxarılan uşaq xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail ordusu və təhlükəsizlik xidməti Qəzza zolağının cənubunda keçirdiyi dəqiq əməliyyatla Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri Səkir Əbu Kərimi öldürüb. Məlumata görə komandir 2023-cü il 7 oktyabrda İsrailin Kisufin bölgəsinə edilən qanlı hücumun əsas təşkilatçılarından biri olub. İsrail ordusu mülki insanların zərər görməməsi üçün dəqiq raketlərdən istifadə etdiyini bəyan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Tottenham, Bournemouth-dan ayrılan Marcus Senesini transfer edib. Bu barədə insider Fabrizio Romano məlumat yayıb. Yaxın günlərdə transferin rəsmən açıqlanacağı da gözlənilir. Qeyd edək ki, Argentina millisinin 29 yaşlı müdafiəçisi başa çatan mövsümdə Premier Liqada 35 oyuna çıxıb və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun qəmli obrazı ilə adını milli kino tariximizə yazdıran Məlik Dadaşovun doğum günüdür. O, 1924-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Məlik Dadaşov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O, 1945-ci ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb. Aktyor ilk dəfə Ailə Namusu pyesində rol ifa edib. Məlik Dadaşovun Azərbaycan Aktyorluğu Məktəbinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olub. O, ömrünün sonuna kimi teatrda çalışıb. Aktyorun Axırıncı Aşırım, Bir Qalanın Siri, Böyük Dayaq, Fəryad və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar bugün də xatirələrdən silinmir.
1: Abbas Quluvəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı.
2: Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo.
3: Bəs onəcə, tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir?
1: Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı.
0: Məlik Dadaşov xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanda Azərbaycan Obyektivdən Tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri öldürüldü. Argentina millisinin üzvü Tottenham'da oynayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Azərbaycan Obyektivdən Tarixi adlı sərgi təqdim olunub. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynov, Türkmənistan Mədəniyyət Nazirinin müavini Nur Səhət Şirimov, Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov, Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Mədəniyyət, Ədəbiyyat və Elm xadimləri iştirak ediblər. Almaniyanın Hamburg şəhərində şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü forumu keçirilib. Diasporadan iş üzrə dövlət komitəsindən bildirilib ki, forum komitənin dəstəyi və Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə ağıllı şəhər texnologiyaları və prosesləri mövzusunda təşkil olunub. Naxçıvanın Qaraxanbəyli kəndində kanalda batan uşağın kimliyi və ölümünün təfərrüatı məlum olub. 7 yaşlı Elmir Qurbanov kənd ərazisində velosiped sürərkən ehtiyatsızlıqdan su kanalına düşüb. Aparılan axtarış tədbirləri zamanı sudan çıxarılan uşaq xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail ordusu və təhlükəsizlik xidməti Qəzza zolağının cənubunda keçirdiyi dəqiq əməliyyatla Həmasın xüsusi təyinatlı komandiri Səkir Əbu Kərimi öldürüb. Məlumata görə komandir 2023-cü il 7 oktyabrda İsrailin Kisufin bölgəsinə edilən qanlı hücumun əsas təşkilatçılarından biri olub. İsrail ordusu mülki insanların zərər görməməsi üçün dəqiq raketlərdən istifadə etdiyini bəyan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Tottenham, Bournemouth-dan ayrılan Marcos Senesini transfer edib. Bu barədə Insider Fabrizio Romano məlumat yayıb. Yaxın günlərdə transferin rəsmən açıqlanacağı da gözlənilir. Qeyd edək ki, Argentina millisinin 29 yaşlı müdafiəçisi başa çatan mövsümdə Premier Liqada 35 oyuna çıxıb və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: günde her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: İmtahanda nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edilib. İsrailin mərkəzində terror olub, ölən və yaralılar var. Ronaldo antirekordunu təkrarladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 13-də Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu səfər münasibətlərdə mühüm mərhələ olacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzi 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə qəbul imtihanı keçirib. İlkin məlumatlara əsasən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb və onlar imtihandan kənarlaşdırılıblar. Bundan əlavə, bir nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edildiyi üçün imtihandan xaric edilib. Hazırda baş verən hallar araşdırılır. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Möhsün Nəqvi ötən gecə İran və ABŞ arasında vasitəçilik missiyası çərçivəsində Tehrana gəlib və bugün İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Görüş zamanı o, Pakistan ordusunun komandanı Feldmarşal Asim Munirin İranın ali rəhbərinə ünvanlanan xüsusi məktubunu Abbas Əraqçıya təhvil verib. O, bu mesajın mühüm bir mesaj olduğunu düşündüyünü, hər şeyin yaxşılıqla bitəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb. İsrailin Kohav Yair şəhərində terror aktı baş verib. Məlumata görə, iki ərəb terrorçusu Toyota markalı avtomobillə yolda insanları Karlo tipli avtomatla atəşə tutublar. Nəticədə 5 İsrailli yaralanıb, 30 yaşlı bir kişi isə hadisə yerində ölüb. Keçirilən əməliyyat nəticəsində hər iki terrorçu zərərsizləşdirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Cristiano Ronaldo son 2 ildə ilk dəfədir ki, Portuqaliya millisinin heyətində ardıcıl 2 oyunda qol vura bilmir. Ötən gün Portuqaliya yığmasının Çili millisinə qarşı keçirdiyi maçda komandanın kapitanı Ronaldo qolsuz seriyasını uzadıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kino sevərlər, hörmətli Real FM dinləyiciləri, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionu dinləyirsiniz. Mən Yaqutun təqdimatında bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib, bizdən eşidəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günlər günorta 2-də bizi ilə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. 366-cı buraxılışımız efirdədir. Bugün də maraqlı açıqlamalar və xəbərlər var. Dost Sinema rubrikasında da maraqlı qonağımız olacaq Talhan Dəyişmin. Azərbaycan kinosunun səsi, bəli sözün əsl mənasında səsi Polşadan gəlir. Bu barədə də irəliyən dəqiqələrdə mütləq sizə xəbər verəcəm. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi yeni tam metrajlı film layihələri müsabiqəsi elan etdi. Yəni bir sözlə xəbərdən boğuluq, odur ki, tələsmədən hamısını bir-bir təqdim edəcəm, amma soundtrackimizdən sonra. 1984-cü ildə çəkilən rejissor İldar Quliyev olan Gümüş Göl əfsanəsindən bir musiqi parçası olacaq. Bəstəkarı Müslüm Maqamayev olan bu film Azərbaycan Film Kinostudiyası tərəfindən istehsal olunub. Baş rollarda Eldəniz Rəsulov, Mətanət Atakirşiyeva, Etibar Rəhimov, Həsən Ağa Turabov və başqaları çəkilib. İndi isə əvəz olunmaz Firəngiz Rəhimbəylinin ifasında Əgər məni unutsan səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikamıza geçit aldık. Nehenk, Amazon, MGM Studios, Arnold Schwarzenegger ve Liam Hemsworth'ın rol aldığı yeni dövüş trilleri Gallison hüquqlarını elde edip film Prime Video'da yayımlanacak. Lahen'in rejissörü San Andreas ve Rampage filmleriyle tanınan Brad Payton olacak. Filmin istehsalı Thunder Road Films'te devam eder. Hikayenin merkezinde Hemsworth'ın canlandırdığı New York polisi Jack Kelly durur. Hayat yoldaşı Molly köhnə bir silah ambarında terrorçular tərəfindən əsir götürüldükdə o ən çox qorxduğu insanlara öz ailəsinə kömək üçün müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Schwarzenegger'in rolunun təfərrüatları hələ açıqlanmayıb. Bu, Schwarzenegger'in Çantalı Adam Milad Döyüş komediyasından sonra Amazon MGM ilə ikinci əməkdaşlığıdır. Kelly'sin bıraxılış tarixi hələ açıqlanmayıb, lakin istehsal artıq tam sürətlə davam edir. Universal Television, Alfred Hitchcock'un Quşlar qorxu filmi əsasında mini serial hazırlayır. Baş rolu Varislik və onun üstünə yaxın filmlərinin ulduzu Sarı Snap canlandıracaq. HBO-nun Görən Adam filminin yaradıcısı Tom Speziali showrunner və senarist təyin edilib. 1963-cü ildə nümayiş olunan orijinal film Daphne du Maurier'in qısa hekayəsi əsasında çəkilib. Sujetdə dəli quşların kiçik bir Alyaska şəhərinin sakinlərinə hücumu təsvir olunur. Əsas personaj, sülh hakimi Mira Messi vəziyyəti həll etmək və sağ qalmaq üçün mübarizə aparır. Serialın dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil, David Heyman serialın prodüserlərindən biri kimi qeyd olunub. Netflix baş rolda Denzel Washington'la olan Hannibal haqqında filmin çəkilişlərini dayandırıb. İşlərin saxlanılmasında səbəb böyük büdcənin olması qeyd olunur. Rejissoru Antoine Fuqua olan filmin baş rolunda Denzel Washington çəkiləcək. Bu, Washington və Fuqua'nın 6-cı birgə işi sayılır. Çəkilişlərdə böyük büdcənin tələb olunmasından sonra Netflix bir neçə həftə öncə başlanan çəkilişlərin dayandırılmasına qərar verdi. 31 may tarixində Clint Eastwood 96 yaşını qeyd edib. Son illərdə rejissor ətrafında mümkün yeni layihə ilə bağlı şayələr gəzirdi. Lakin görünür ki, karyerası nəhayət ki, başa çatıb. Rejissorun oğlu Kyle Eastwood atasının həqiqətən təqaüdə çıxdığını açıqlayıb. Onunla işləməklə bağlı çox gözəl xatirələrim var. O artıq təqaüdə çıxıb, 96 yaşı var, onunla bir çox filmdə işləmək şansım olub. Bu, gözəl bir təcrübə idi, deyə Kyle Eastwood bildirib. Rejissorun bugünə qədər çəkdiyi son film 2024-cü ildə nümayiş olunan 2 nömrəli münsif hüquqi thriller olub. Əvvəlcə bu Eastwood'un kariyerasının sonu kimi təqdim olunurdu. The Hollywood Reporter qəzetində dərc olunan məqalədə iddia olunurdu ki, rejissor başını dik tutaraq gün batımına getmək üçün son bir layihə tapmaq istəyib. Eastwood özü bu məsələ ilə bağlı heç bir müsahibə verməyib. Rejissor Warner Brothers'ın filmi birbaşa yayıma göndərmək qərarından narazılığını açıq şəkildə ifadə etmək əvəzinə ləyaqətini qoruyaraq susmağı seçib. 60 il ərzində film çəkən Eastwood bir sıra məşhur şah əsərinin rejissoru olub. Bağışlanmamış, Mistik Çay, Gran Torino və bir çox başqa filmlər. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Eşitmi sən də?
1: Nə?
2: Deyirlər ki, hacı qız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
3: Zaman arasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə ziddir.
4: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma evlatlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
7: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
8: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
9: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
10: Biz belə şeyə razı ola bilmərik və salam.
11: Bu nadanlıqdır, bu cahilliydi.
12: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
13: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
10: Allahu Ekber!
13: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
14: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyə?
8: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmək.
13: Sən nənəm, kim vurub səni?
2: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
9: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi, Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü deyil, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Azərbaycan kinosu Türkmənistanda Mədəniyyət Günləri çərçivəsində film nümayişləri keçirilir. İyunun 5-dən etibarən Türkmənistanın Arkadağ və Aşqabad şəhərlərində Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlayır. İki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edən bu əlamətdar tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yanaşı milli kinematografiya fəyamızda geniş təmsil olunur. 3 gün davam edəcək proqram çərçivəsində yerli auditoriya üçün xüsusi film nümayişləri təşkil ediləcək. Türkmənistan tamaşaçılarına Azərbaycan kinosunun həm unudulmaz klassikası, həm də müasir dövrün uğurlu ekran əsərləri təqdim olunacaq. Nümayiş proqramında Arşın Malalan, Doğma Torpaq, Cənnət Yuxusu və Tağıyev Neft filmləri daxildir. Bu filmlər vasitəsilə qardaş ölkənin tamaşaçıları Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və ictimai həyatı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun siyasi iradəsi nəticəsində iki ölkə arasında münasibətlər bütün istiqamətlər üzrə uğurlu inkişaf edir. Konsertlər, sərgilər və xüsusilə də kino nümayişləri ilə zənginləşdirilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri bu əməkdaşlığın humanitar sahədə növbəti əhəmiyyətli təzahürüdür. Hörmətli dinləyicilər, sizə isti-isti bir xəbərim var. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Tağıyev Neft bədii filminin nümayişi ilə başlanıb. 5-7 iyun tarixlərində Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilir və bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət, elm və ədəbiyyat xadimləri, incəsənət ustaları və bədii kollektivlərdən ibarət geniş nümayəndə heyəti qardaş ölkəyə səfər edib. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Türkmənistan Mədəniyyət Nazirliyi Kino-Video Xidmət Birliyinin Aşqabad kinoteatrında Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin nümayişi başlanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsi Latviyanın paytaxtı Riqada keçiriləcək 30-cu Baltic Sea Dogs Beynəlxalq Birgə İstehsal və Pitching Forumuna seçilib. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyin, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera assistenti Ənvər

0: yazı tarafından teşkil edilir. Sükut İçinde Attımlar filminin Krakow'da dünya premierası baş tutup, Bakı Medya Merkezi'nin istehsalı olan rejisör Fariz Əhmədovun Sükut İçinde Attımlar adlı tam metrajlı sənədli filminin Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri sayılan 66-cı Krakow Film Festivalının əsas müsabiqəsində dünya premierası baş tutup, İyunun 2-sində keçirilən nümayiş festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraq və alqış larla qarşılanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Arka və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunub. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakevicut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Matı Uş Çuxnovskidir. Filmin rejissoru Fariz Əhmədov dinləyək.
1: Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri olan Krakow Film Festivalı bildiyiniz kimi mayın 31-dən öz fəaliyyətinə başlayıb və iyun ayının 7-sinə qədər festival davam edəcək. Müxtəlif bölmələrdə Azərbaycandan 2 film bildiyiniz kimi nümayiş olunur. Onlardan biri də mənim rejissor olduğum Sükut İçində Addımlar filmidir. Filmin dünya premierasını ayın 2-sində Krakow şəhərində keçirmişik. Daha 2 seansımız olacaq. Bunların biri ayın 4-ü, digərisi ayın 6-sına planlaşdırılır və ayın 6-sı festivalın mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq. İlkin olaraq filmin nümayişləri tamaşaçılar tərəfindən isti qarşılanır. Bildiyiniz kimi film Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin, Polşa Kino İnstitutunun, Polşa Televiziyasının, Polşan Dirigus Film şirkətinin Bakı Media Mərkəzi ilə birgə istehsalıdır. Bu filmin ilk festivalıdır. Bildiyiniz kimi dünya premierası ayın 2-sində baş tutub. Və ümid edirik ki, artıq bu festivaldan sonra filmin yolu digər kino festivallar üçün də açıq olacaq, çünki Krakow Film Festivalı oturmuş, nüfuzlu dünyanın kino festivallarından biridir.
0: Qeyd edim ki, sözü gedən festival həm Oscar mükafatı, həm də Avropa Film Akademiyası üçün kvalifikasiya xarakteri daşıyır. Rejissor Fariz Əhmədovun və Cəmilə Qəhrəmanovanın bu mötəbər festivalda iştirakı Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət silsiləsindən növbəti layihə Azərbaycan tarixinin qədim və sirli qatlarına işıq salan Azıq Mağarası tam metrajlı sənədli filmi tezliklə tamaşaçılara təqdim olunacaq. Filmdə Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Azıq Mağarasının qədim tarixdəki yeri bütövlüklə insan növünün yaranması və planetə yayılması kontekstində araşdırılır. Azıq Mağarasının quruluşu, qədim insanlar üçün əhəmiyyəti, orada tədqiqatların başlaması və hazırki vəziyyəti ətraflı şəkildə izah olunur. Bu məqsədlə 2D və 3D qrafik təsvirlərdən, animasiyalardan, həm yerli, həm də əcnəbi alimlərdən alınan müsahibələrdən istifadə edilir. Filmdə Mon Repos Arxeoloji Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Joao Manuel Marieras, Algarve Universitetinin qədim tarix və arxeologiya mütəxəssisi Eduard Paixao, Britaniyanın Durham Universitetinin arxeologu professor Paul Barry Petit, Kanadanın Victoria Universitetindən professor April Noel, Ankara Universitetindən arxeolog professor Harun Taşkıran, Amedianın baş elmi işçisi, Azıq Tədqiqat Qrupunun rəhbəri Əjdər Babazadə, eləcə də digər tanınmış mütəxəssislərin Azıq Mağarası onun insanlığın tarixində oynadığı rol haqqında fikirləri yer alıb. Film eyni zamanda tamaşaçını mağarada hazırda davam edən arxeoloji qazıntıların da iştirakçısına çevirir. Azıq Mağarası tam metrajlı sənədli filmini Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Alfa Produksiyon və Ajans Hizmetləri Şirkəti istehsal edib. Qeyd edim ki, filmin istehsalına 2025-ci ildə başlanılıb. Və daha bir vacib xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan

0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən elan olunan 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə layihə qəbulu başlayıb. Müraciətlərin qəbulu üçün son tarix 15 iyul 2026-cı ildir. Reqlamentlə tanışlıq üçün Arkanın rəsmi saytına keçid edə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində Qədim Ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişləri davam edir. İyun ayında filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılacaq. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost Sinema.
7: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız kino rejissor Samir Kərimoğludur. Samir bəy, xoş gəldiniz.
8: Xoş gəldim.
7: Necəsiz? Çox İşləriniz yaxşı. Necə gedir?
8: Çox yaxşıyam, çox işlərimiz də çox yaxşı gedir. Dünənlərdə çəkilişdəydik. Böyük miqyaslı bir çəkiliş epizodu idi və onun öhdəsindən də yaxşı gəldi.
7: Aha, əhvalınız yüksəkdir. Bəli. Dövlət dəstəyi almış Sözün Varsa De layihəsindən istərdim. Biraz geniş danışaq, ideya necə yarandı, çəkiliş prosesi və s.
8: Çox maraqlıdır. Oradan uzun müddət artıq bu ideya var idi. Bir 5 ildən bəlkə də biraz da çox ideya olaraq dəbii ki, var idi. Bu bəzi epizodlarını fikirləşib yaddaşımda saxlamışdım. Elə oldu ki, 2018-2019 yanılmıramsa 19-dan sonra arka yarandı və artıq fikirləşdim ki, bu layihəni edəcək şey yarandı. Və başladım mən bunun üzərində ssenarinin təkmilləşməyə, daha doğrusu yazmağa. Bir 2 ay, 3 ay davam elədim. Təbii ki, bundan öncə ssenaristlərə müraciət etmişdim, profesional ssenaristlərə müraciət etmişdim. Onlar təbii ki, onların da işləri çox olduğu üçün elə oldu, uzandı, məsələ uzandıqca uzanırdı və sonunda qərar verdim ki, tez bir eləmək istəyirəmsə, geri özüm eləyim. Özüm oturdum və yazdım. Onu dediyim kimi 2-3 ay davam elədi. Bitirdim, göndərdim həmən ki, o profesional dediyim adamlara, uşaqlara, şəxslərə və müsbət feedbacklər aldım. Yəni dedilər ki, okeydir, hər şey yaxşıdır, çox. Ondan sonra müsabiqə başlandı və arxadan iştirak etdim. Təbii ki, birinci, ikinci il
7: çətinliklər oldu.
8: Çətinliklər oldu, bəli, hər zaman kimi. Amma sonuçta bu il, 2025-də daha doğrusu ki, müsabiqədən keçdik, qalib olduq və hal-hazırda Seyid Bəyli Film Production-dan arxan təbii ki, birgə istehsalı sözüm və SAD layihəsi artıq istehsala gedir və biz 10 gün çəkiliş nəticə eləmişik. Təbii ki, bir 35 günümüz də qalıb qarşıda. Yəni, balaca bir layihə deyil, böyük layihədir. Çətin layihədir, çünki içərisində hər şey dinamikdir. Yəni, çox, necə deyim, sinarində çox epizod var içərisində. Və bunlar da böyük maşlablı, kütləvi səhnələrlə dolu.
7: Bildiyimiz qədərilə filmin ruhunda meyxana dayanır.
8: Yox, ruhunda başqa şey dayanır. Meyxana sadəcə bizdə belə qeyd edə bilərəm ki, əslində bu film, mən çoxdan istəyirdim ki, Azərbaycanı məxsus olan, milli mənəvi dəyərlərini qoruyan, klassik söz ədəbiyyatını və folklorunu da cəmləşdirən bir filmdir, ssenaridir, layihədir. Və orada da meyxanaya da yer ayrılıb təbii ki. Ruhunu təşkil eləyir Yaqut xanım bunu filmin. Mənə görə biz, daha doğrusu bu ssenaridə Hüseyin Cavidin İblis tamaşası rol alıb. Çünki bizim baş qəhrəmanımız həm də aktyordur, qabaqcıl aktyordur. Yəni,
7: adını demirsiniz?
8: Yox, şeydə rol olaraq Rəşad Mikazadə baş qəhrəman obrazındadır və o İblis tamaşasını İblis tamaşasında rejissor ona İblis obrazını verir. Burada sinxronizasiya gedir, çünki baş qəhrəman da özü qisas almaq istəyir həyatda və bildiyimiz kimi İblisin özü də bir insandan qisas almaq arzusu ilə yaşayır həyatda. Allahın yaradışından sonra və bu paralel aparılır. Sonuçta spoiler verməyim, yəni kim qalib gəlir. Təbii ki, yaxşı bitir. İnsan, daha doğrusu baş qəhrəman dərk edir ki, ya get, bu qisas almaq olmaz da. Olar, yəni geri əlində böyük bir dova da olsun. Yəni bunun üçün daha çox səbəb olsun ki, bunu yerinə yetirəsən və bu ondan başqa bir həllini tapır.
7: Müasir kino və folklor. Necə Samir Kərimoğlu bunu ekrana daşıyır?
8: Mənim üçün çox maraqlı olub həmişə ki, məsəl üçün, bilirsiniz necə, hərdən bayağılaşdırırlar meyxana janrını və yaxdır. Bunun alt qatı söz ustadlarının dediyi mükəmməl. Yəni, necə deyim sizə, Yaqut xanım? Yəni, çox ani, az bir müddətdə o cür düşüncəni...
7: Böyük istedad tələb edir əslində.
8: Bu bir vergidir. Yəni, anlata bilirəm, çox bir, necə deyim... Böyük,
7: yerində, məqamında uyğun söz tapıb...
8: Bu mənim üçün həmişə belə intellektual, yəni hər şey bayağı deyir ki, bunun əyən bir şeyin xirdarı varsa, demək bunun bu artıq yuvilir işidir.
7: Zərgər işidir.
8: Demək bu da o tərəfdən yanaşmam var idi. Çox istəyirdim belə bir şey əmələ gəlsin. Kiməsə deyəndə, kiməsə üçün meyxanadan filmdə olar edə bilirlər ki, amma bunun alt qatında daha doğrudan çox böyük bir, mənə görə çox yaradıcı bir tərəfi var. Ona görə də hal-hazırda işlədiyimiz zamanda da bizim filmdə hansı ki yazılıb meyxanalar və o sözlərə diqqət eləyəndə nə gözəldir də. Çünki biz indi özəl olaraq işləyirik, heç bir meyxananı göstərir və ustadlardan, yəni ki, hal-hazırda ki, yaşayan uşaqlardan, istedadlı uşaqlardan və onların söz yazılmış qabiliyyətini görəndə heyrətə gəlsən ki, yəni necə ola bilər ki, uşaqlar bu ki. Və mən çox sevinirəm ki, doğrudan bu mesajı verə bilirik bu vaxtda və bu ənənəni qorumaq üçün bir yüksək səviyyəyə qaldırmaq istəyirik.
7: Ekranda biz məşhur simaları görəcəyik.
8: Yox, görməyəcəyik. Məşhur aktyorlarımızı görəcəyik, amma meyxana
7: janrları
8: yox. Maalesef, bilmirəm necə deyim. Çox bu məsələni əvvəlcədən də çox təkliflər oldu. Bəlkə çəkək hal-hazırda. Dedim uşaqlar, mən çox hörmət edirəm, hal-hazırda dostlarım, onlardan da məsləhətləşirik, ya bir şey yoxdur ki, eləməyək. Amma çəkdiyimiz anda onların məşhurluğu mənim filmimi hələ bil ki, biraz reallığa darta bilər. Bədiylikdən çıxardıb reallığa. Onunla qorxduğuma görə mən o şeyi keçdim və əslində ehtiyac da yox idi. Onlar zaten vardılar da, yəni YouTube və yaxud şəbəkələrin hamısında iştirak edirlər və görsənirlər. Biz sadəcə onlardan məsləhət və istifadə edirik, amma şey olaraq aktyor komandamızda məşhur simalar var. Bəli, bunlar Gülzar xanım Qurbanovadır. Başrolda çox mənim üçün çox qürurludur onu işləməyə. Çox böyük, gözəl sənətkarımızdır. Sağ olsun. Yəni hərdən tək aktyorluqla bitmir. İstedadla bitmir də, insanın insaniyyəti ilə də, hə, bu dəstək vermək, necə deyim, bu biraz qarmoniya yaradan da
7: aktyorlar. Ümumiyyətlə, komanda da, insan bir-birinə eşidən də, duyan da.
8: Çox gözəl hisslər keçirir, çox gözəl komandamız var, çox gözəl də çəkilişlərimiz də gedir, şükür Allah ki. Təbii, baxmayaraq ki, çox az bir bilet, şikayət kimi demirəm də, yəni belə alınıb. Çox bir az büdcəylə böyük bir film eləməyimizə baxmayaraq çox məmnunluq və şükür Allah.
7: Çəkiliş məkanlarında biraz danış.
8: Çox maraqlıdır məkanlarımız Bakı kəndlərində gedir.
7: Nə gözəl.
8: Buzoğlu, Əmircan, ola bilər Bayılda, ola bilər. Hə, tezə başladığımıza görə biraz blok-blok eləyirik. Dünən məsəl üçün Tibb Universitetində çəkilişimiz oldu. Sizə deyim, çox möhtəşəm bizə bir şərait yaratdılar. Sağ olsunlar. Baba Belənçinə sonra deyim, teatrlarımızda olacaq çəkilişlərimiz. Musika mediada və az dramada. Onlarla da artıq danışmışıq. Onlar da bizə artıq münasibət çox yaxşı göstəriblər. Düzdən hələ biz çəkiliş eləməmişik. Gözləyirik biraz azalsında olan da işlər.
7: Milli kolorit deməli hiss olunacaq.
8: Mütləq. Artıq hiss olunur, artıq baxırıq materiallarımızdan hiss olunur. Çox gözəl musiqimiz olacaq Azərbaycan ruhuna xas.
7: Mən istəyərdim elə komandadan biraz danışaq, operator.
8: Musiqin demişkən qol qeyd edelim. Bizdə bəstəkar İlham Rəhimov və Nazım Məmmədov olacaq iki şəxs və keçək komandamızda əsas qeyd elədim Seymur Seyidbəyli, Seyidbəyli filmin baş prodüseri olaraq o production-dan verilmişdi layihə. Ondan sonra icraçı prodüserimiz Hacıqa Qurbanovdur. Operatorum daha bundan öncə işlədiyim layihədə Torbağı Sanı Yaşayasan filmində birgə işimiz var idi. İmanovdur. Çox gözəl operatordur. Çox gözəl film duyumu var. Yəni, baxın, mən həmişə ayırmışam kateqoriyaları, yəni sinematik operatorun öz funksiyası var. Reklam üçün reklamdır və yaxud sosialdır. Çox maraqlı bir de. Toy üçün də toyda, deyəlim ki. Bunlar ayrı-ayrı bir hətta televiziyaya üçün də televiziyadır. Bu maraqlıdır ki, operator, hamısı operator, hər əsənin özünü yerlərini dəyişdirdiyin təqdirdə ola bilər ki, işləməsinlər. Yəni, şey olaraq işləməsinlər. Bu, istədiyi almıyor. Baxmayaraq ki, adı atlı sanlı televiziya operatorudur, kinoda olmasın. Və yaxud da kinodakı gedib televiziyanı işləyə bilmir. Hər əsənin öz funksiyası var və görüntü qabiliyyəti var ki, sinematik olaraq imanda bu çox dəyər verdiyim bir tərəfidir. Ondan sonra rəssamımız çox dostum, hətta Sabuhi Atababayevdir, yəni tanımış artıq neçə illərdir. Ya demək olar ki, indiki dövrdə, yəni müasir kinematografiyanın rəssam, quruluşçu rəssam olaraq Sabuhi bir nömrədir mənə görə də. Və mənə elə gəlir ki, hamısına görə. Geri qalan başqa uşaqlarımız da var. Yəni Sadalı ikinci rejissorumuz da Elmardır, Murad müəllim də prodüserimizdir. O Grimdir, Sədadır, Sona xanım da assistentimdir və belə çıxan uşaqlar. Yəni komandamız çox möhtəşəm.
7: Mən uğurlar diləyirəm öncədən.
8: Çox sağ
7: olun. Və nə vaxt təqdim olacaq təxminən?
8: Biz əslində fikirləşdik ki, ola bilərdi ki, dekabra eləyək, amma sonra Rəşad elim Əzizovla arxa ilə məsləhətləşdik ki, gəlin bunu elə eləyək. Baxın, bizdə film bir ay əhatə eləyir, mart ayını, ki, bu 4 çərşənbəni, bayaq qeyd elədiyim kimi, Noruz bayramı ərəfəsində və 4 çərşənbəni əhatə elədiyinə görə biz də fikirləşdik ki, bəlkə də elə bayrama nisbət 2027-ci ildə bunu biz tamaşaçılara təqdim eləyik.
7: İnşallah. Samir bəy, biz nə etməliyik ki, bax, film lokal olmasın? Yəni, məsələn, dünya tamaşaçısı üçün Samir Kərimoğlunun filmi maraq yaratsın. Nə olmalıdır orada?
8: Nə olmalıdır? O, önəmli olan ssenari təbii ki, Yaqutxan, bu bir mənalıdır. Bu, onu qoyduq bu yaradıcı tərəfdəndir. Amma bu tək bir tərəfli işləmir. Mən bu barədə Rəşad müəllimlə də danışmışdım. İlk Rəşad müəllimin arxaya gəlişində bizim görüşümüz olmuşdu və mən onu şəxsən öz tərəfimdən təqdim eləmişdim ki, bu barədə fikirləşin, bu barədə iş getsin bu prosesə. Nədir o? Mütləq şəkildə Azərbaycanın kino industriyasını təmsil edən şəxs Avropada oturmalıdır. Anlata bilirəm, bu ələbə bizim agentimizdir. Səfir olduğu kimi, bir dövlətin səfiri olduğu kimi, bunun Azərbaycan kinematografiyasının səfiri olmalıdır. Bu, Azərbaycanda olmaya da bilər. Hətta da olmamağı daha yaxşıdır ki, çünki onların özünün bir güvən tərəfi olmalıdır ki, məsələn, Almandır, Fransızdır və ilaxırı, deyəlim ki, yüksək festivalları təmsil edin. Bəli, bizdə uşaqlarımız bu gedildə iştirak edilir, amma bu çox cırmaq-cırmaqla, bu biraz uzun proses alır, yorulur adamlar, ikinci dəfə gedmək istəmir və bu şey. Mən özümlə görə deyirəm, mən məsələn potensial olaraq deyəlim ki, mən həmişə qarşıma məqsəd qoyuram. Deyəlim ki, biz komersiya filmi eləmək istəmişəm, demişəm uşaqlar, bu komersiya filmi eləyirik, bu vaxtacan heç bir komersiya filmi, deyəlim ki, uğur götürməyib, kasa yığmayıb. Biz necə eləyək ki, olsun? Gəlin, bunu eləyək. Bunu belə eləmək lazımdır ki, buna olsun da. Və uğur da qazandı. Deyəlim ki, iki dənə film, məsələn, komersiya tərəfindən bir 2006-cı ildə hələ kino teatrlar olmadığı təqdirdə disk satışı olduğu təqdirdə Sirat Körpüsü filmi 200 min disk satışı olmuşdu. İndi düşünün, 35 min büdcə ilə mən çəkmişdim onu o vaxt. Eyni istədində 2014-cü üstündən 8 il sonra, 2014-cü ildə eyni bizə, demək, 35 min manatə çəkildiyimiz. Amma komandanın özünün yenə də hamısının bir yerə vurduğuna görə ki, uğurlu alındı. Bu da Xoxan filmi idi ki, bu da yenə böyük bir komersiya potensialı oldu və kinoteatrlara mən yadımdadır ki, uşaqlar dedi ki, bu Xoxan tamaşaçının kinoteatrə gətirməyinin səbəbi oldu. Yenidən. Belə bir güvən yaratdı ki, kinoteatrda biz yaxşı kinoya baxa bilərik. Eyni bu cürünə də festival filmini üzərində işləyə bilərik. Yəni, məqsəd qoyulmalıdır, tema qoyulmalıdır, hansı bir filmlərinin, hansı rejissorlarının, hansı prodüsorlarının və bu bölənsində bir komanda yaralım. Bilirsiniz necə deyil? Yəni, mən Azərbaycandan çıxdığım təqdirdə artıq mən Samir Kərimoğlu deyiləm. Mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlı gəldi, filan vaxt, filan yerdə uğur qazandı, getdi. Fərqi yoxdur. A kateqoriyadan söhbət gedir də, təbii ki, B kateqoriya biraz asandır. Yəni. Ona görə də mən, məsələn, Rəşad müəllimə deyəndə ki, maraqlı deyil mənim üçün festival. Mən bilirəm ki, onların strategiyası necə gedir də, qırağdan şeydir. İştirak eləmək lazımdırsa, A kateqoriyada lazımdır. Eləmək mütləq də, yəni, böyük plankaya işləmək lazımdır.
7: Samir bəy, uzun müddət Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə işiniz olmadı. Bunun bir səbəbi var?
8: Yanaşma tərzi biraz değişik idi. Yanaşma tərzi idi. Ona görə babaya qeyd elədim. Arka yaranmasaydı, mən hələ də onlarla işləmirdim. Onlar mənlə işləmirdilər, mən onlarla işləmirdim. Bilmirəm, artıq 2011-ci ildən sonra bir Mədəniyyət Nazirliyi sanki şəxsi bir şey çevrildi. Anlata bilirəm, yəni kimdən xoşum gəlir verirəm, kimdən xoşum gəlir falan kəs mənim adamımdır, verirəm falan kəs mənim adamdır. Və belə bir intriqalar yarandı, eks məmurlar təbii ki. Amma bu artıq olmadığına görə rahat indi sənəd adamları yenə də qalıb, bax, xırda-mırda bir də görsən kimsə şikayət eləyir, kimsə yazır, kimsə status paylaşır ki, filan kəs mənə incitdi, filan kəs elədi. Bunlar da yoxa çıxacaq. Bu təmizlənməlidir ki, sənət elə bir şeydir ki, bu işığa oxşayır. Nə qədər üstünü bağlasan, əvvəl-axır bir hardansa, bir balaca da olsa çıxsa, o işıq bes eləyir ki, aydınlatsın hər tərəfi.
7: Sənətinizə işıq saçan bəzi layihələriniz var. Bax, bundan öncəki və məhz hal-hazırda söhbət açdığımız Sözün Varsa Deyil layihəsindən sonra hansı layihələr sizdən gözləyək?
8: Mən bunu artıq neçəncə dəfə təkrar edirəm. Çox istədiyim bir dənə böyük layihə var ki, bu layihə 2004-cü ildə elə bir tumurcuq qoyub, get-gedə də böyüyür. Tamamlanmayıb, amma tamamlanmaq üzrədir və mən çox istəyərdim ki, bu tamamlansın və işıq üzü görsün. Mən bu layihəni edim və ki, bu mənim çoxdan arzuladığım dirijor filmidir. Bu yaranmışdı, Yaşar, rəhmətli Yaşar Nuri aktyorumuz, böyük aktyorumuz. Yəni, mən çox o insanı həm insan kimi dəyərləndirirdim, çox istəyirdim, həm aktyor kimi inandırım ki, bu böyük xaricdə yaşasaydı çox böyük bir uğur qazanardı. Bir sualın üzərində yaranmış bir ideya idi ki, Yaşar müəllim, bu qədər rol oynamışsınız, nə oynamaq istəmişsiniz siz ki, oynamamışsınız? Yəni, Samir, mən dirijor oynamaq istəmişəm həmişə. Dedim, Yaşar müəllim, mən sev elədim və yaratdım doğrudan bir, tam olmasa da bəzi hissələrini yaratdım, danışmışdım ona. Elə oldu ki, o da çox sevinirdi, çox xəstələndi, qismət olmadı. Mən Evə Qayıdıram filmində 2011-ci ildə mən epizodda çəkdim onu, çox istəyirdim oyna işləməkdə, yəni və aşbaz rolunda çəkdim, qısa bir rol idi, amma dəyərli idi. Yəni bir sovet kazarmasında azərbaycanlı peysanaj idi, yəni çox sevimli. Orada çəkiləndə inandırırsınız, bu 3 gün çəkilişi oldu, hamısı oradakı kazarmadakı bizim çəkiliş komandasından başqa kazarmanın cəmaatı da var idi, əskərlər, ofisərlər yığışırdılar başına, nəsə danışırdı, artıq hamısı xoşbaxt idi ki, olaraq. Orada mənə bir dəfə demişdi ki, Samir, bax, mən burada epizodda çəkilməyimin səbəbi dirijordur ya, yəni. Onu da demişdi o vaxtda da, danışmışdı o vaxt ki, nazirlə də şey eləmişdi o. Axı qismət olmadı, amma bu layihəni mütləq şəkildə əlsəyə götürəcəm və itaf edəcəm onun Yaşar müəllimə.
7: Samir bəy, bir rejissor kimi yox, bir tamaşaçı kimi necə düşünürsünüz? Ekranda hansı mövzular çatmır? Tamaşaçı nəyə acdı? Nəyi biz göstərməliyik?
8: Nəyə göstərməliyik? Bilmirəm, amma nəyə göstərməliyik bilirəm.
7: Aha, maraqlıdır.
8: Nəyə göstərməliyik? Biz də son zamanlar çox problemlərə, sosial problemlərə yol verirlər. Yəni, sosial problemləri bədiləşdirirlər. Anlata bilirəm, ya, bu artıq sosialdırsa, bunun artıq ünvanı var, sosial filmlər, necə deyim, dokumental filmlərdən bunu göstərə bilərsən. Bunu biraz bədiləşdirən, mən demirəm, amma olmasın. Əlbəttə ki, hər bir filmin içərisində, necə deyim, bir mesajın olmalıdır, sosial da ola bilər, nəsə olsun, problem yoxdur. Amma tam olaraq onun üzərində bir filmi quranda, ya Qutxan, bu biraz mənim sənətsal gəlmir də, elə bir başa düşürüz. Biraz nə qədər də yaxşı film eləsən, artıq o sosial kimi görsənir. Ki olub da, hal-hazırda. Bizdə indi o tendensiya var. Məsələn, qabardırlar da, belə deyək. Düzgün isə bir şeyi çox qabardırlar. Yəni ki, narkomaniyanın əleyhinə bir film göstərmək istəyirlərsə, onu çox qabardırlar. Bu ola bilməz. Demir, amma həyatda daha betər ola bilər. Amma bədii film olaraq göstərdiyin təqdirdə bu biraz ifrata varır və artıq bədiliyini itirir və sənətdən çıxır. anlata bilirəm. Çünki sənətin özünün elə bir xətti var ki, bu özəlliyi ona görə daşıyır. Sən o xətti nə aşmalısan, nə də ona az olmalıdır. Bir qırmızı xətt kimi götürsək. Bu biraz ifrata varırlar şeydə. Və yaxud da bəzilərdə çatdırmırlar. Mən də hamısından nail eləmirəm yəni. Amma başqa, təbii ki, istəyərdim görəm, orijinal əsərlər görmək istəyərdim çox.
7: Özəllikdən.
8: Çox üzrəm, bu tək Azərbaycana deyil, aid deyil. Yəni, bu hətta indi Hollywood filmlərinə baxanda da artıq 10 dəqiqədən sonra baxmaq istəmirsən. Çünki bilirsən sonda nə olacaq və artıq gördüyünü görmüşsən. O qədər çoxdur ki, məlumatı, yəni film baxdığında. Artıq sən... Mən bunu görmüşəm də falan filmdə daha yaxşısı var idi. Niyə bir də sənin baxım vaxtını itirəm? Vaxt çox önəmli bir faktora çevrildiyi üçün artıq gerək onu qarşısındakı tamaşaçının vaxtını dəyə verərək işimi görəsən.
7: Samir bəy, özəllikdən danışdıq. Samir Kərimoğlu, rejissor olaraq sizin özəlliyiniz nədən ibarətdir? Nəyinə fərqlənirsiniz?
8: Onda mən elə bir, məsəl üçün, komandamın dilindən deyim. Mən heç vaxt əsəbləşmirəm.
7: Doğrudan.
8: Heç vaxt əsəbləşmirəm.
7: Bu tək çəkiliş məkanında yoxsa?
8: Heç kəs mənə sesimi yüksəldiyini görməz və yaxud da mənim kimi nəsə pis danışdığımı. Təbii ki, bu bir şey kimi təkəbbürdən kənar özüm də eləyəm, orijinalda da eləyəm. Amma set özü vadar eləyir insanı dəyişməyə. Çünki elə bir məqamlar olur ki, yenə də qayıdıram vaxt məsələsinə. Bizim vaxtımız çox məhduddur da. Və həmən o məhdud saatlarda, saniyələrdə hiss olunur maddi tərəfə. Anlata biləyim. Yəni, artıq bir günləri mən bu hissəni, bu epizodları çatdırmasam, sonra getdi, bir dənə də əlavə gün olmalıyım. Bu artıq büdcədən getdi.
7: İki qat itirirəm. Həm vaxtımı, həm pulumu.
8: Həm də ki, o şeyi də...
7: Münasibət.
8: Dəyişə bilərdim. Bəli. Buna baxmayaraq, yenə də sakitçiliyim, mən onunla həll eləyə bilirəm. Mən, necə deyim, mən özüm buna inanıram deyə belədir. Yəni, bunu oynamıram deyim sən ki, sakitçilik. Uşaqlara da deyərəm, sakitçilik o da, onsuz da olan olacaq, fərqi yoxdur. Oldusa bunu yaxşı tərəfə mütləq qəbul eləmək. Bir də gördüm də, şükür Allah, məsəl üçün, deyim, 25 il demək olar fəaliyyətimdə, risolluq fəaliyyətimdə burada hər şey daxildir, istəyir, reklamdır, istəyir, klipdir, istəyir, filmdir, çəkiliş müddətində. Heç vaxt demək olar ki, məndə təxirə salınan bir şey olmayıb.
7: Nə gözəl.
8: Olmayıb. Yəni, şükür Allah, bilmirəm, bəlkə də yadımdadır, olsaydı yadımda olardı, düzdür.
7: Hər şey vaxtında.
8: Yolunda gedilməyən çox şeylər olub. 100%. O momentində sakitçiliyi saxlamaq məcburiyyətindəsən ki, sənin bir dənə impulsun bütün komandanı dağıda bilir. Yəni, dolur sanki içindəki aktyorlar ələl xüsus. Məsələn, dünənləri ikinci restoran ələ ona başa sağırdım. Deyirəm, bax, aktyorla işlədiyin təqdirdə, üstündən qışqırdığın təqdirdə bitdi işi. O sənə texniski yaxşı oynasa da, o sənə energetika verməyəcək. Yəni, bu energetika, kino, onsuz da sənət energetikadır da, yəni, mənə görə. Çünki bu enerji ilə insan qidalanır və tamaşaçı ötürür ki, tamaşaçı oradan müsbət və yaxud da mənfi. Burada aktyorla işlədiyi və yaxud da onun üstünə qışqırdığın və yaxud da köbud rəftarın onu artıq hər hansı bir kompleksə salır. Və o komplekslə bu günlər yenə də deyirəm, yaxşı addaşı verə bilər sənə, yaxşı texniki göstərə bilər, amma bütün film boyunca o həmən enerjini daşıyacaq, o artıq sənə başqa bir insan kimi. Amma mən həmişə onu saxlamışam ki, mən dost oluram, mən çox istəyirəm, doğrudan çox istəyirəm aktyorlarımı da, komandamı da, çünki artıq bunlar bir idi, anlata bilər, bir ailə o hələ boş-boş deyilmir də.
7: Birlik olaraq layihəni.
8: Biz onsuz da bir şeyi, bir dənə işi bir yerdə görürük. Yəni, sabahlar deyəcəklər ki, rejissor işi yaxşı idi, aktor işi bir şeydir və yaxud da tərsinə də başa sala bilirəm. Yəni, deyə bilməz. Dediyim təqdirdə artıq orada film yoxdur da. Məsələn, hansısa bir filmə baxsan deyəsən ki, bax burada rəssam işi mükəmməldir. O deməkdir ki, obisələr yaxşı deyil. Anlata bilərəm. Burada gəlir hamısı tamamlansın ki, tamaşaçı da yaxşı bir film görsün.
3: Omiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
9: Omid, xeyli yanış verişlər.
3: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meh idim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün. Oyandın və mən bitdim.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İmtihan verən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb. Bakı-Tiblisi qatarı Qarsa qədər hərəkət edirmi? Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti açıqlama verdi. Zirə qapıçısı ilə yollarını ayırıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtihan Mərkəzi 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə qəbul imtihanı keçirib. İlkin məlumatlara əsasən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb və onlar imtihandan kənarlaşdırılıblar. Bundan əlavə, bir nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edildiyi üçün imtihandan xaric edilib. Hazırda baş verən hallar araşdırılır. Bakı-Tiblisi qatarı Tiblisiyə qədər hərəkət edir. Axalkalaki və Qarsa sərnişin marşrutu mövcud deyil. Bunu Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev deyib. O qeyd edib ki, bununla bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. ADR rəsmisi hər hansı ekspertin turizmçinin açıqlamasına əsaslanaraq qeyri-dəqiq məlumatlar yaymamağı tövsiyə edib. Rusiya hərbçiləri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının ətrafındakı xüsusi əraziyə yenidən zərbə endirib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə hazırda radiasiya səviyyəsi normal səviyyəni keçmir və xilas edicilər zərbədən sonra baş verən yanğını söndürməyə nail olublar. İsrailin müdafiə ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələri Livanın cənubundakı nəbatiyyəyə yaxınlaşan Hizbullah silahlılarına qarşı əməliyyata başlayıb. Al-Hattat telekanalının məlumatına görə Beyrutdan 75 kilometr məsafədə yerləşən şəhər ətrafına intensiv hava hücumları və artilleriya hazırlığından sonra hücum başlayıb. İsrail hərbçiləri partlayıcı maddələri və təxribat qruplarını aşkarlamaq üçün robotlardan istifadə edir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Zirə qapıçısı Thiago Silva ilə yollarını ayırıb, bu barədə klub məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 26 yaşlı braziliyalı qolkiper 2023-cü ildən Zirədə çıxış edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız kinorejissor Samir Kərimoğludur.
1: Ən birinci mən özüm, yəni mən özüm tamaşaçı kimi görmək istəyirəm. Məsəl üçün, 2014-də çəkdik, kommersiya yanaşmaydı da, düzdür, Yaqıt xanım. Demək, yenə də deyirəm, biz bunu məqsəd qoymuşduq ki, biz film çəkik, güldürək və gülək. Mən çəkə-çəkə gülürdüm artıq özüm. Anlata bilərəm və proses gedir, gülürəm. O enerjini alıram, qaytarıram və bitmib, hələ montajdadır, mən artıq prodüserlərlə danışam, dedim uşaqlar, bu film, baxın, belə bir, heç bir şey olmayıb, bir, necə deyim, bizdən öncə heç bir film kassa yığmayıb da, bir,
0: geri dönüş olmayıb.
1: Heç bir filmdə olmamıdır ona görə, amma mən bu sözü deyirəm, uşaqlar, bu film girir, və partladır, yəni sizin şey dilindən şeydir, partladır və bunun böyük qayıdışı olacaq. Neyinəcək sonra? Oturub bir dəfə ikinci seyrəsini və yaxud da artıq hər kəs, mən məsəl üçün çəkmək istəmirəm, siz çəkmək istəyirsiniz və bunu oturaq da. Neysə, bu artıq öncədən bəllidir. Və həmən ki, o enerjindən danışıram ki, qayıdır. İstəyir, drama çəkirək, hər hansı bir yerində, baxıram məsəl üçün Gözə xanımdan işlədiyimiz bir səhnə var. O səhnəyə baxıram, artıq kövrəlirəm də, özüm kövrəm. Mən artıq tamaşaçıyam, mən artıq gələcək tamaşaçıyam, mən bir ildən sonra bu filmə baxan tamaşaçıyam. Görürəm, demək gedir yerindədir, yolundadır.
0: Siz bir lokomotiv kimi ardınızca
1: artıq mənim sənətim onu məndən tələb edir, Yaqıt xanım.
0: Samir bəy, son olaraq mən çox istəyərdim, öyrəndim bir rejissor kimi. Ürəyinizdə qalan dirijordan başqa hansı janrda olan bir filmi təqdim etmək istərdiniz?
1: Yox, mənim üçün ən üstün janr onsuz da dramadır. Yəni, mən bu janr, dramanın içərisində o demək deyirlər, yəni tragediyasıdır. Bu ağırlığın içərisində həmən ki, o diyaqları dediyim işığı göstərməkdir. Yəni, mənə görə Allah həmişə o işığı hər bir çətin vəziyyətdə necə qoyursa, mən o filmlərimdə istəyirəm onu əks etdirim nə qədər də az, yəni bacardığımız qədər.
0: Yolunuz həmişə işıqlı olsun.
1: hamımızın, tək mən istəmirəm məndə olsun. Azərbaycanda bütün sənət adamlarımızın, pozitiv düşünən daha doğrusu insanlarımızın, hamısının işıq uğurlu olsun.
0: İnşallah. Həmişə belə stabil, özünü idarə edə bilən, sakit. Yeri gəlmişkən deyim ki, sakitlikdən bəzən çox əsəbləşən digər insanlar da var. Onlara rast gəlməyəsiz. O sakitliyinizə, sakitliyi və peşəkarlıq. Sakitliyinizə peşəkarlıq da qatan insanlar çox olsun.
1: Bunu da bir daha qeyd edeyim ki, hər kəsin öz dili var, Yaqıt xanım. Hər kəsin öz dili var. Yəni, bu getdikcə, biraz mən yaşadı olduqca da bunun da tam əmin oluram ki, yəni, fərqi yoxdur. Bu, kiminsinizsə bu o qədər zalim və yaxud da hər hansı bir xoşa gəlməz bir cəhətlərinə malik olan bir insanın özünün də dili var ki, o ilə də danışmaq olar məncə.
0: Amma onu da tapmaq üçün öncə insan özünü yaxşı tanımalıdır.
1: Mütləq, hə, mütləq.
0: Necə ki, mən hiss edirəm siz özünüzü yaxşı tanıyırsınız.
1: Özünü tanımamaqdan başqa nəzərə almalıdır ki, bu insan başqa insandır. Yəni, bu istədiyi, görmək istədiyi kimi deyil də, hər insan elə öz, sən istədiyin kimi olur, sən də onların istədiyi kimi necə deyilsənsə, onlar da eyni dərəcədə, o belənsə bir baxış acısı olsa, rahatlaşarlar.
0: Mən isə uğurlar arz edirəm. Çox təşəkkür edirəm.
1: Mən gəldiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
0: Əziyyət çəkdiniz. Yeni-yeni layihələrdə sizi yenidən studiyamızda qonaq göstəririk.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Təşəkkür. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikası gəldi çatdısa, deməli siz, tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Şərtlərimiz sadədir, filmlərimizdən audio fragment səslənir, filmi tapdısa daxil olursunuz Facebook-a, Azernimedia şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazırsınız. Ən tez düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qalib olacaq və növbəti verilişimizdə öz adı eşidəcək. İndi isə keçən həftənin sualını eşidək.
2: Sən reyndaşdı? Dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
3: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı. Gəlin, yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
4: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdül ağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla kərvansaraçı qaldı.
5: Hə, elədir. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Bəli, cavabımız 2013-cü ildə ekranlara çıxmış, xalq artistikin rejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Dərvişin qeydləri bədi filmindən idi. Filmin bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimidir. Rəhim Dünyamalıyev suala hamıdan tez düzgün cavabı yazıb, biz sizi təbrik edirik Rəhim bəy. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla Cinemaster kartı yaxınlaşırsınız və istədiyiniz filmi seçirsiniz. Baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bizim müsabiqəmiz isə davam edir, hörmətli dinləyicilər. Diqqətli olaq, filmdən audio fraqment səslənir. Bu hansı filmdir?
6: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrin üstündə narağac əkiz.
7: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
0: Filmdən fraqment səsləndi, əgər tanış gəldisə, sualın cavabını tapdısa, filmin adını Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazırsınız. Qaçırdısa, bir daha audio fraqmenti eşidək.
6: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli, niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrin üstündə narağac əkiz.
7: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
0: Audio parça yenidən səsləndi. Siz sualın cavabını düşünün. Mən sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Disney şirkətinin Main Street Country, yəni ölkənin əsas küçəsi adlı soundtrack layihəsindən. You will be in my heart. Sən mənim qəlbimdə olacaqsan. Səslənir sizin üçün. Bildiyiniz kimi bu mahnı Phil Collins tərəfindən elə Disney studiyasının istehsalı olan Tarzan animasiya filmi üçün yazılıb. Məhz ölkənin Əsas küçəsi layihəsindən Disney studiyasının soundtrackləri yeni təqdimatda səslənir. Yəni, hamımızın heç olmasa bir dəfə eşitdiyimiz unudulmaz musiqilər sanki yenidən kəşf olunur. Qeyd edim ki, layihə Amerika Birləşmiş Ştatlarında eləcə də dünyada çox məşhurdur. Təkcə YouTube kanalında hər mahnının milyonlarla izləməsi var. Biz də dinləyək və zövq alaq, beləliklə sən mənim qəlbimdə olacaqsan. Tarzan animasiya filminin soundtrackı.

0: soundtrackımızdan sonra fırsattan istifade edip bir daha Gazan Sinema rubrikasının sualını size takdim etmeyi isterdik. Bu audio parça hansı filmdendi?
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmət

Programımızın sonuna geldik, çatdıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə, tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə və Real FM-ə dəstək üçün öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu layihədə pərdə arxasında kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, tərəfdən inşəm və günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada 107 dalğasında görüşürük. Biz olmayanda belə görüləcək işlərin siyahısı hələ də var olacaq. Ona görə tərəddüd etmədən sonraya saxladığınız sözləri vaxtında deyə bilsək, bəlkə də bir çox məsələlər yerinə oturar. Həyatınızda ən yadda qalan günlər məsələ bu şənbə bazar olsun. Diqqətiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İmtihan verən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb. Bakı-Tiblisi qatarı Qarsa qədər hərəkət edirmi? Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti açıqlama verdi. Zirə qapıçısı ilə yollarını ayırıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtihan Mərkəzi 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə qəbul imtihanı keçirib. İlkin məlumatlara əsasən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb və onlar imtihandan kənarlaşdırılıblar. Bundan əlavə, bir nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edildiyi üçün imtihandan xaric edilib. Hazırda baş verən hallar araşdırılır. Bakı-Tiblisi qatarı Tiblisiyə qədər hərəkət edir. Axalkalaki və Qarsa sərnişin marşrutu mövcud deyil. Bunu Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev deyib. O qeyd edib ki, bununla bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. ADR rəsmisi hər hansı ekspertin turizmçinin açıqlamasına əsaslanaraq qeyri-dəqiq məlumatlar yaymamağı tövsiyə edib. Rusiya hərbçiləri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının ətrafındakı xüsusi əraziyə yenidən zərbə endirib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə hazırda radiasiya səviyyəsi normal səviyyəni keçmir və xilas edicilər zərbədən sonra baş verən yanğını söndürməyə nail olublar. İsrailin müdafiə ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələri Livanın cənubundakı Nəbatiyəyə yaxınlaşan Hizbullah silahlılarına qarşı əməliyyata başlayıb. Al-Haddad telekanalının məlumatına görə Beyrutdan 75 kilometr məsafədə yerləşən şəhər ətrafına intensiv hava hücumları və artilleriya hazırlığından sonra hücum başlayıb. İsrail hərbçiləri partlayıcı maddələri və təxribat qruplarını aşkarlamaq üçün robotlardan istifadə edir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Zirə qapıçısı Thiago Silva ilə yollarını ayırıb, bu barədə klub məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 26 yaşlı braziliyalı qolkiper 2023-cü ildən zirədə çıxış edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Diqqət. Hit ovçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azov dənizində xəsarət alan vətəndaşlarımızın vəziyyəti açıqlanıb. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Qalatasarayın müdafiəçisi Juventusa transfer olunur. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azov dənizində yük gəmlərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olması və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları əraziyə yola düşüblər. Məlumata görə, yaralıların vəziyyəti yaxşıdır, bir neçəsinin qısa müddətdə xəstəxanadan buraxılması nəzərdə tutulur. Rusiya Federasiyasının aidiyyatı qurumları tərəfindən həlak olan şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda xilas edilmiş vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıdışlarının təşkil istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sabah İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin nazirlərinin 10-cu görüşünə ev sahibliyi edəcək. Haber Global'ın məlumatına görə Hakan Fidan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov və Gürcüstanlı həmkarı Maka Poçereşvili iştirak edəcəyi görüşdə 3 ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq nəzərdən keçiriləcək və qarşıdakı dövr üçün birgə fəaliyyət sahələrini müzakirə ediləcək. Görüşün gündəliyindəki əsas mövzuların regional proseslər, xarici siyasət məsələləri və Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, nəqliyyat, regional tranzit şəbəkələrinin gücləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi olduğu bildirilir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Aşqabad kinoteatrında Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi nümayiş etdirilib. Məlumat verilib ki, film ölkəmizin görkəmli rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin 200 illik yubileyi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında 2025-ci ildə istehsal olunub. Azərbaycan təsviri sənətində dəzgah rəssamlığının əsasını qoymuş Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığı ...lığından bəhs edən filmdə qədim İrəvan şəhərinin tarixi və mədəni irsi də diqqətə çatdırılır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Rusiya lideri Vladimir Putinin ünvanladığı müraciət adi xidməti qaydada dövlət başçısına təqdim olunub. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Kreml rəsmi sənədlərlə iş prinsiplərinə sadiq qaldıqlarını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Volodymyr Zelenski öz saytında açıq məktub dərc edərək Putinə üçüncü ölkədə görüşməyi və münaqişəni bitirməyi təklif edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Senegal millisinin üzvü İsmail Yakobs Qalatasaraydan ayrılacaq. 26 yaşlı müdafiəçiyə Juventusdan təklif gəlib. Onlar Qalatasarayın tələb etdiyi məbləği ödəməyə hazırdır. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar gedir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi, sulu qar yağacağı proqnoz edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun anım günüdür.
1: Qəlbimdə sənin, məndə sənin, canda sənindir.
0: O, 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində Çəkməç ailəsində anadan olub. Uşaqlıqda musiqiyə böyük marağı olan Gülağa tez-tez qonşu uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. Bir gün o mahnı ifa edəndə təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün elə bu yaşda istedadlı uşaq axtarırdı və Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyətə keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu isə Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Çünki Səid Rüstəmov

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız.

0: ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azov dənizində xəsarət alan vətəndaşlarımızın vəziyyəti açıqlanıb. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Qalatasarayın müdafiəçisi Juventusa transfer olunur. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azov dənizində yük gəmlərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olması və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları əraziyə yola düşüblər. Məlumata görə, yaralıların vəziyyəti yaxşıdır, bir neçəsinin qısa müddətdə xəstəxanadan buraxılması nəzərdə tutulur. Rusiya Federasiyasının nadiyyat qurumları tərəfindən həlak olan şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda xilas edilmiş vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıdışlarının təşkil istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sabah İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu görüşünə ev sahibliyi edəcək. Haber Global'ın məlumatına görə Hakan Fidan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov və Gürcüstanlı həmkarı Maka Poçereşvili iştirak edəcəyi görüşdə 3 ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq nəzərdən keçiriləcək və qarşıdakı dövr üçün birgə fəaliyyət sahələrini müzakirə ediləcək. Görüşün gündəliyindəki əsas mövzuların regional proseslər, xarici siyasət məsələləri və Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, nəqliyyat, regional tranzit şəbəkələrinin gücləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi olduğu bildirilir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Aşqabad kinoteatrında Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi nümayiş etdirilib. Məlumat verilib ki, film ölkəmizin görkəmli rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin 200 illik yubileyi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında 2025-ci ildə istehsal olunub. Azərbaycan təsviri sənətində dəzgah rəssamlığının əsasını qoymuş Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığı bəhs edən filmdə qədim İrəvan şəhərinin tarixi və mədəni irsi də diqqətə çatdırılır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Rusiya lideri Vladimir Putinin ünvanladığı müraciət adi xidməti qaydada dövlət başçısına təqdim olunub. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Kreml rəsmi sənədlərlə iş prinsiplərinə sadiq qaldıqlarını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Volodymyr Zelenski öz saytında açıq məktub dərc edərək Putinə üçüncü ölkədə görüşməyi və münaqişəni bitirməyi təklif edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Senegal millisinin üzvü İsmail Jakobs Qalatasaraydan ayrılacaq. 26 yaşlı müdafiəçiyə Juventusdan təklif gəlib. Onlar Qalatasarayın tələb etdiyi məbləği ödəməyə hazırdır. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar gedir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: İndomid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan İndom 1 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: İndomid, xeyli alış verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşəcəklər. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə görüşdü. Atletico Madridin hücumçusu Juventusa keçir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sabah İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu görüşünə ev sahibliyi edəcək. Haber Global'ın məlumatına görə görüşdə 3 ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq nəzərdən keçiriləcək və qarşıdakı dövr üçün birgə fəaliyyət sahələri müzakirə ediləcək. Görüşün gündəliyindəki əsas mövzuların regional proseslər, xarici siyasət məsələləri və Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, nəqliyyat, regional transit şəbəkələrinin gücləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi olduğu bildirilir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Aşqabad kinoteatrında Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi nümayiş etdirilib. Məlumat verilib ki, film ölkəmizin görkəmli rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin 200 illik yubileyi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında 2025-ci ildə istehsal olunub. Azərbaycan təsviri sənətində dəzgah rəssamlığının əsasını qoymuş Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığından bəhs edən film Qədim İrəvan şəhərinin tarixi və mədəni irsi də diqqətə çatdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Yanğın nəticəsində ilki məlumata əsasən binanın şaxtasındakı elektrik kabelləri, damındakı havalandırma qurğusunun mühərriki və ətrafa yığılmış taxta qırıntıları yanıb hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mövsüm Nəqvi Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Söhbət zamanı İran-ABŞ münasibətləri və regiondakı son vəziyyət müzakirə edilib. Səfərin məqsədi İran və ABŞ arasında vasitəçilik etməkdir. Pakistanlı nazir tərəflər arasında razılıq əldə olunması üçün yeni təkliflər təqdim edəcək. Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinin Əl-Məvasi rayonunda polis postuna hücum nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 12 nəfər ağır yaralanıb. Fələstin Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, həyatını itirənlər arasında hadisə vaxtı təsadüfən yaxınlıqda olan mülki şəxslər də var. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Atletico Madridin futbolçusu Aleksandr Sorlot Juventus klubuna keçə bilər. 30 yaşlı Norveçli forvard A seriyası təmsilçisi ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb, hazırda Turin klubu futbolçunun transferi ilə bağlı Atletico ilə danışıqlara başlayıb. Qeyd edək ki, hücumçu 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 54 maçda 20 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi, sulu qar yağacağı proqnoz edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşəcəklər. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə görüşdü. Atletico Madridin hücumçusu Juventusa keçir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sabah İstanbulda Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu görüşünə ev sahibliyi edəcək. Haber Global'ın məlumatına görə görüşdə 3 ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq nəzərdən keçiriləcək və qarşıdakı dövr üçün birgə fəaliyyət sahələri müzakirə ediləcək. Görüşün gündəliyindəki əsas mövzuların regional proseslər, xarici siyasət məsələləri və Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, nəqliyyat, regional transit şəbəkələrinin gücləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi olduğu bildirilir. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Aşqabad kinoteatrında Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi nümayiş etdirilib. Məlumat verilib ki, film ölkəmizin görkəmli rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin 200 illik yubileyi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında 2025-ci ildə istehsal olunub. Azərbaycan təsviri sənətində dəzgah rəssamlığının əsasını qoymuş Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığından bəhs edən film Qədim İrəvan şəhərinin tarixi və mədəni irsi də diqqətə çatdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Yanğın nəticəsində ilkin məlumata əsasən binanın şaxtasındakı elektrik kabelləri, damındakı havalandırma qurğusunun mühərriki və ətrafa yığılmış taxta qırıntıları yanıb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mövsüm Nəqvi Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Söhbət zamanı İran-ABŞ münasibətləri və regiondakı son vəziyyət müzakirə edilib. Səfərin məqsədi İran və ABŞ arasında vasitəçilik etməkdir. Pakistanlı nazir tərəflər arasında razılıq əldə olunması üçün yeni təkliflər təqdim edəcək. Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinin Əl-Məvasi rayonunda polis postuna hücum nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 12 nəfər ağır yaralanıb. Fələstin Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, həyatını itirənlər arasında hadisə vaxtı təsadüfən yaxınlıqda olan mülki şəxslər də var. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Atletico Madridin futbolçusu Alexander Sorlot Juventus klubuna keçə bilər. 30 yaşlı Norveçli forvard A seriyası təmsilçisi ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb, hazırda Turin klubu futbolçunun transferi ilə bağlı Atletico ilə danışıqlara başlayıb. Qeyd edək ki, hücumçu 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 54 maçda 20 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: gündə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, Medi Style Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. Medi Style Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: Medi Style Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, sulu qar yağacağı proqnoz edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun Qəmov obrazı ilə adını milli kino tariximizə yazdıran Məlik Dadaşovun doğum günüdür. O, 1924-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Məlik Dadaşov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O, 1945-ci ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb. Aktyor ilk dəfə Ailə Namusu pyesində rol ifa edib. Məlik Dadaşovun Azərbaycan Aktyorluq Məktəbinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olub. O, ömrünün sonuna kimi teatrda çalışıb. Aktyorun Axırıncı Aşırım, Bir Qalanın Siri, Böyük Dayaq, Fəryad və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar bu gün də xatirələrdən silinmir.
1: Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı.
2: Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo.
3: Bəs o necə? Tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir?
1: Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı.
0: Məlik Dadaşov xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və

0: Böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteria.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Homid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, sulu qar yağacağı proqnoz edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla

0: eyni gün eve qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həftənin
1: top 20
0: real hitləri.
2: Hitlər dəyişir, zirvə uğrunda mübarizə davam edir. Hər vaxtınız xeyir, hit ofçuları. Sizinlə mənəm, Emin. Həftənin ən çox dinlənən trekləri, ən isti yenilikləri və sürpriz sıralama. Həftənin real hitləri efirdədir.
0: Həftənin real hitləri.
2: Fastboy adı kimi biraz tələsdi elə bil sıralarımızı tərk etməyə. This Feeling dəstəksiz qalmağın cərməsini belə ödədi. Əvəzində isə Amerikalı müğənni, mahnı müəllifi, hətta keçmiş TikTok fenomeni
0: 20-ci yerdə
2: Alex Warren bizə qoşuldu.

2010-2011-ci illərdə ilin ən böyük DJ-i, 2013-cü ildə son 20 ilin ən yaxşı DJ-i seçilib. Bəzilərinə görə isə təqvim sadəcə bir rəqəmdir və Tiesto elə bütün dövrlərin ən yaxşısıdır. Bu dəfə canlı əfsanə ilə işləmək xoşbəxtliyi Brianna Grace-ə qismət oldu. Beautiful Places.

Britaniyalı rapper Dave və Nigeriyalı müğənni Thames viral hit olan Rain Dance üçün bir araya gəliblər. Track Böyük Britaniyada hit paradlara başçılıq edir və onların münasibətləri haqqında böyük fan fərziyələrinə səbəb olur. Biz fərziyə ilə yox, nəticə ilə maraqlanırıq. Dave və Thames, Rain Dance.

İlk paradı tərk edənlərdən biri də Riot kompozisiyası ilə Clan Carousel-dir. Bəzən mahnılar siyahını tərk etsə də yaddaşlardan çıxmır. Bu da o treklərdən olacaq, buna əminəm. Amma bizim də yolumuz davam edir axı. Və bu uzun yolda yeni sərnişinlər var. Onlardan biri də Henry Camomile və Medusa-dır. Don't Wanna Be Home.

0: Alok ve Khalid'in birgə ifa etdiyi Dive Into Me bu il martın 20-sində yayınlanıb və onların ilk rəsmi əməkdaşlığıdır. Tənhalıq, sevgi və səmimi hisslərin elektron ritmlərə qovuşduğu track. İndi Real FM-də.
1: 16-cı yerdə
0: Dive Into Me.

Dorian və Sezar məktəbdə olarkən tanış oldular. Onların 13 yaşı olanda Dorianın atası uşaqlara ən böyük arzusundan bəhs edib. Elə bu da onları öz rock qruplarını yaratmaqda ruhlandırır. Beləliklə, Garth Lane, Offenbach, Miles Away. 15

0: TikTok son aylara dək ən viral mahnılarından biri Yearbox imzalı Graceland. Trekin əsas ideyası filan beş məkan, bunları boş verin. Amsterdam'dan dünyaya yayılan o fərqli səsi kəşf edin.
1: 14-cü yerdə
0: Graceland.

0: 13-cü yerdə.
1: Braziliyadan musiqi aləmini silkələyən performansla Alok, Hear Me Now hitindən yaxşı tanıdığımız Ziva və ABŞ-dən olan alternativ rock qrupu Portugal The Man dünya playlistlərində yüksəlişdə olan track Dive Into The Ocean.

0: 12-ci yerdə.
1: Brooks Axen. Siz bir təxəllüsə baxın. Bu adın özü belə artıq səhnəni titrətmək üçün kifayət eləyir. Ona qısaca elektron musiqidə sirli layihə də deyə bilərik. Dinləyək, motivasiya dolu bir hit. Paid to exist.

Калум Скотт musiqiyə başlamazdan əvvəl insan resurslarında çalışıb. Leoni isə elə uşaqlıqdan mən musiqiçi olacam deyə-deyə bu günlərə gəlib. İki fərqli həyat, eyni məqsəd və nəticə. Калум Скотт və Leoni, Stay.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Həftənin Top 20 Real hitləri.
9: Mahnının əsas mesajı insanın özünü olduğu kimi qəbul etdirmək, təzyiqlərdən uzaq olmaq və azad qalmaq istəyidir. Let me be ifadəsi də məhz məni olduğum kimi qəbul et və ya məni rahat burax mənasını verir. Bu tip mövzulara müasir deep house və melodic house mahnılarında tez-tez rast gəlinir. The Second Voice də bundan bəhs edir. Let me be.

öz peşəsində sürətlə yüksələn və iddiasını hər gün, hər yeni işi ilə bir daha sübut edən DJ. Evan, Spotify, Shazam, TikTok kimi platformalarda viral olan, ətrafa enerji dalğası saçan track. Hello.

18 yaşında Chris The French Kiss adı ilə çıxış edib. Amma onu bütün dünya Bob Sinclair adı ilə tanıdı. Ümumiyyətlə, DJ deyəndə ağla ilk gələn, barmaqla sayılan əjdahalardan biri. Keçək tərəf müqabilinə, rəqs, səs, enerji. Bəli, bu Kaysadır. Daha çox gözləyə bilməyəcəm. Bilirəm ki, siz də, elə onların özü də. IQ.

Avalon Roxton bir duet layihəsidir. Avalon Niderlandlı vokalist, Roxton Almanyalı prodüser. Onlar Tomorrowland, Ibiza səhnələrini coşduran ikilidir. Elektron musiqidə yeni nəsil, yeni güc, Vertigo. 7-ci.

Əsl adı Valentin Brünel'dir. 5 yaşında olanda valideynlərinin hədiyə etdiyi zərb aləti ilə musiqiyə başlayıb. Bu, Kangstır və Trinidad və Tobago'da dünyaya gələn, moda və musiqi ilə yaşayan Theophilus Musa London və ya Theophilus London. Dalfaya səs verin, Galaxy.

Frans Zimmer bu gün yaşadığı və işlədiyi Berlinin Kreuzberg rayonunda böyüyüb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Zimmer rəssamlıq təhsil almaq istəsə də universitetə qəbul olmayıb. Sonrakı illərdə isə Alla Farben təxəllüsü və saysız-hesabsız uğurlar. Body Talk. 4.

0: hitləri.
1: 3-cü yıldə BTS 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayan, 2013-cü ildə Cənubi Koreyanın Big Hit Entertainment agentliyi tərəfindən rəsmi olaraq çıxış etmiş 7 üzvdən ibarət olan hip-hop və K-pop qrupudur. Saysız-hesabsız rekord, milyonlarla dinləmə və daha çoxu. Bu BTS-in uğurlarıdır. Swim, bu isə

Alan Walker, Electron Rex musiqisinin ulduzu. Isabella Melkman, elə bu hitə görə dünyada məşhurluq qazanmış müğənni və bəstəkar. Catherine O'Ryan, aktyor, müğənni, rəqqas. Nə desəz var? Track əslində belə bir emosiyanı daşıyır. Artıq işləməyən münasibət, amma hələ də qopmayan hisslər. Broken Strings.

0: birinci yerdə.
1: Axır ki, nəhayət ki, musiqi siyahımızın zirvəsində tək bu həftə yox. Üçüncü həftədir ki, dayanan ifa, həm vibe, həm də enerjisi ilə hər kəs arxada qoyan duet. Xanımlar və cənablar, qarşılayın, BP Rexha və Faithless, New Religion.

0: Top 20. Musiqi sərhəd tanımır, hisslər chartları dəyişir və hər track öz hekayəsini yazır. Bura həftənin real hitləri idi. Dinlədiyiniz bu möhtəşəm emosiyaları bizimlə paylaşdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Bu qədər. Hələlik bu qədər. Gələn həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Top 20.
2: Həftənin real hitləri.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ,
1: təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, sulu qar yağacağı proqnoz edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun xalq artisti Gülağa Məmmədovun anım günüdür.
1: Qəlbimdə sənin, məndə sənin, canda sənindir.
0: O, 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində Çəkməç ailəsində anadan olub. Uşaqlıqda musiqiyə böyük marağı olan Gülağa tez-tez qonşu uşaqları başına yığıb onlara mahnılar oxuyardı. Bir gün o mahnı ifa edəndə təsadüfən küçələrindən keçən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məlahətli uşaq səsi eşidərək ayaq saxlayır. Üzeyir bəy Moskvada keçiriləcək Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti 10 günlüyünə Koroğlunun ariyasını ifa etmək üçün elə bu yaşda istedadlı uşaq axtarırdı və Gülağanın səsinə valeh olan bəstəkar həyətə keçərək onunla tanış olur və opera teatrında keçiriləcək müsabiqəyə dəvət edir. Gülağa 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblinə qəbul edilir. Sonra isə konservatoriyada təhsil alır. Vokal dərsini Bülbüldən, muğamın sirlərini isə Sarabskidən öyrənir. O, 20 yaşından musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır. Oxuduğu mahnıların çoxu isə Səid Rüstəmova məxsus olurdu. Çünki Səid Rüstəmov mahnılarının əksəriyyətini xüsusi olaraq Gülağa üçün yazırdı. Elə Tofiq Quliyevin, Cahangir Cahangirovun əsərlərini ilk səsləndirən Gülağa Məmmədov olub.
1: Sənə könül verib, dedim sevməyəni.
0: Gülağa Məmmədov 7 iyun 1994-cü ildə 68 yaşında dünyasını dəyişib.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatı

Bunları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi, sulu qar yağacağı proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər,

0: Şansını değerlendir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi, sulu qar yağacağı proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 iyun Qəmli obrazı ilə adını milli kino tariximizə yazdıran Məlik Dadaşovun doğum günüdür. O 1924-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Məlik Dadaşov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O 1945-ci ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb. Aktyor ilk dəfə Ailə Namusu pyesində rol ifa edib. Məlik Dadaşovun Azərbaycan Aktyorluğu Məktəbinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olub. O ömrünün sonuna kimi teatrda çalışıb. Aktyorun Axırıncı Aşırım, Bir Qalanın Sirri, Böyük Dayaq, Fəryad və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar bu gün də xatirələrdən silinmir.
1: Abbas Qulubəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı.
2: Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo.
3: Bəs onca, tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir?
1: Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı.
0: Məlik Dadaşov xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir, qalan dostlarım.

gülüşlərin, şən nəğmələrin, nakəm sevda dolu qəm

bulut tek boşalıp dolan dostlarım, size hatıram.

0: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: and everywhere.
1: Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.